Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat mai multe acțiuni pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, a faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 133 de persoane și au fost oprite pentru control 18 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 66 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 46.000 de lei. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă.

74 minute, bună dimineața doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața tuturor. Sunteți la Sky Focus Matinal. N-am ales intenționat acest cântec, Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free. Ieri a fost minunata zi de 13, din fericire a picat nu într-o vineri, ci într-o duminică. Poate ar fi trebuit să vorbim de ce se întâmplă astăzi, dar ieri nu ne-am văzut și nici nu ne-am auzit. Ieri, pe 13 septembrie, a fost ziua pompierilor din România, ocazie cu care Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a organizat parcarea exterioară. Bă, de fapt, mi-am dat seama acum că a organizat... gata, am găsit. Un exercițiu demonstrativ de descărcare și acordare a primului ajutor medical. Nu sunt de acord, n-ar fi trebuit să se întâmple așa ceva. Nu era necesar un exercițiu demonstrativ, pentru că se petrec în fiecare zi accidente. Nu e nevoie de simulare. Este precum, dacă aș putea parafraza un minunat proverb japonez, și să-mi fie iertată violența, dar e la nivelul violenței din trafic. Este suficient să te așezi pe marginea râului, în cazul nostru a șoselei sau autostrăzii, și în scurt timp va trece pe acolo accidentul potrivit la care să intervii. În orice caz, la mulți ani pompierilor, în lipsa altei urări mai bune astăzi, în minunata zi de luni, pardon de expresie, 14 septembrie și 2026. Rămâneți cu noi, stați pe aproape, pe la vreo 7 și 15 minute. Mă uit atent ce se întâmplă pe net și mă uit frumos și atent pe cer. Văd de la geam niște mici nori. Mă uit, mă lămuresc și vorbim și despre starea vremii. Deocamdată am pentru voi Spin Doctors și Two Princes. Foarte frumos!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polaris M Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7 și 15 minute la Focus Matinal, luni 14 septembrie. Nu vă lăsați păcăliți de ce vi se va spune de jur împrejur. Va fi friguț astăzi, da? Veți fi anunțați că valorile termice vor crește ușor, ceea ce înseamnă că e în continuare friguț. Vremea va fi răcoroasă astăzi la Constanța, cerul va fi variabil, temporar noros și va mai ploua slab, iar vântul se va menține alert în lipsa altui cuvânt mai bun pe litoral. Maximele termice vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade, iar minimele vor fi între 11 și 16 grade. Deci, cum spuneam la început, nu vă lăsați păcăliți. Uitați-vă atent pe cer, uitați-vă pe geam la ceilalți, veți vedea că astăzi va fi friguț. Mâine e posibil, așa, cât de cât, să se mai încălzească un pic. Dar deocamdată astăzi, repet, insist, friguț.
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: 7 și aproape 25 de minute la Sky Focus Matinal.
1: Sky Horoscop.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: De-a lungul timpului am descoperit că poți să vorbești de urât de colegi, de șefi, de primar, Lau, adică și de Călin Georgescu, dacă insiști. N-ai voie însă să te legi niciodată de ordinea zodiilor în horoscop. Așa că și de data asta, ca întotdeauna, cu berbec încep. Astăzi începe o perioadă de câteva luni bune în care vor apărea numeroase provocări pe plan profesional, în relațiile cu superiorii sau cu orice persoană cu autoritate. Taur, până în vara viitoare va trebui să îți regândești planurile de viitor, să muncești mai mult pentru orice beneficiu pe care îl obții. Tot ce este legat de studiile superioare se complică. Este foarte important pentru gemeni să fii atenți la legi, reguli și limite în administrarea unor resurse, mai ales dacă nu le aparțin. În perioada următoare, de aici vor veni pericolele. Rac, timp de câteva luni se pot naște confruntări acute în cuplu sau în relațiile importante. Scopul este unul bun, dar disconfortul poate fi major câteodată. Leu, este bine ca în perioada următoare să fii mai atent la starea de sănătate, să ții cont de simptome și să le tratezi cu seriozitate. Pot să apară și complicații legate de muncă. S-ar putea să vă confruntați astăzi începând de astăzi timp de câteva luni bune cu tot felul de probleme ciudate provocate de cei dragi. E nevoie de înțelepciune și de răbdare. Am ajuns la balanță. Cele mai delicate probleme de care va trebui să te ocupi în lunile următoare vor veni din familie, vor avea legătură cu casa și cu trecutul. Scorpion, ar fi bine să fii mult mai atent la ceea ce spui, în special la ceea ce dezvăluie despre tine ceea ce spui. Timp de câteva luni există pericolul să te dai de gol singur. Săgetător, urmează o perioadă în care vei fi mai selectiv cu cheltuielile, cu alimentația și cu felul în care îți consumi resursele în general. Capricorn, neliniștile pe care până acum doar le presimțeai se accentuează și le vei putea vedea și înțelege. Nu e ușor, dar ai nevoie de acest proces de eliberare interioară. Hai că ne apropiem de sfârșit, cred. Vărsător, impresia că nu mai poți controla mare lucru din anumite situații importante pentru tine va deveni certitudine. Este o etapă în care poți deveni mai înțelept. Și ultima, cu voia dumneavoastră pe listă, Pești, sursa principală a angoaselor tale în perioada următoare va veni din zona planurilor de viitor și a relațiilor cu persoanele de care depind aceste planuri.
1: Sky Horoscope.
2: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: 7:30 la Sky Focus Matinal.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: De data asta chiar este despre banii noștri. Compania britanică de tehnologie financiară, bancă propriu-zis, Revolut, a confirmat că informații sensibile ale clienților au fost divulgate de către o terță parte neautorizată după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe un domeniu de e-mail al unei agenții guvernamentale legitime. S-a declarat din partea companiei Revolut sâmbătă. Sistemele Revolut și fondurile clienților nu au fost afectate, a precizat purtătorul de cuvânt Revolut, fără a dezvălui numărul exact de persoane afectate de această breșă de securitate. Ca și mine, probabil foarte multă lume în clipa asta se uită în aplicația Revolut. Datele compromise includ data nașterii clienților, adresele poștale și de e-mail, precum și numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate ale acestora, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Datele ar fi putut include de asemenea selfie-urile de verificare, extrasele de cont și istoricul tranzacțiilor. Revolut, din fericire, are în plan o eventuală listare la bursă și vizează o valoare de până la 200 de miliarde de dolari. Deci, probabil că vor avea oarece bani să-și rezolve problemele. Este una dintre cele mai de succes companii europene din domeniul fintech. O companie, o bancă, fără sucursale bancare fizice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

7 și vreo 45 de minute, care înseamnă că mai sunt vreo 15-16 minute până la fix, până la ora 8. Deja probabil că ați plecat spre serviciu. Începe războiul, da? Războiul cu parcările, unde, care, când, cine, cum și parchează, pentru câți bani, pentru cât timp. Ce înjurături sunt folosite? Îi zgârii mașina? Doar ridici ștergătoarele? Trebuie lămurite niște lucruri. Poate vrei doar să-i ridici ștergătoarele și din greșeală îi tai cauciucurile, că a parcat pe locul tău. Deci, sunt necesare niște reguli și niște lucruri pe care poate ar trebui să le cunoască toată lumea. Ați văzut, probabil există două tipuri de plăcuțe lipite pe locul de parcare. Unele sunt galbene, unele sunt albastre. Să presupunem că sunteți la volan, conduceți și la un moment dat vreți să parcați. Dacă ați dat peste o plăcuță galbenă, aceasta indică faptul că acel loc este închiriat de către cineva, o persoană fizică. Dar poți parca pe acel loc de parcare fără niciun fel de problemă, începând acum de la ora 8 până diseară pe la ora 4, cu excepția, bineînțeles, weekendurilor și, dacă nu mă înșel, a sărbătorilor legale. Cred că și sărbătorilor și sărbătorile legale. Astea sunt plăcuțele galbene și mai există cele albastre care semnalizează niște locuri închiriate de agenții economici și practic nu ai voie să parchezi exact pe dos de la 8 dimineața până la 8 seara. Da, acolo n-ai ce să cauți. Are o firmă și l-a cumpărat, i l-a dat statul, primăria, mă rog, cine i l-a dat. Deci de la 8 dimineața până la 8 seara, de luni până vineri, nu ai voie să parchezi pe plăcuțele albastre decât dacă ești de la firma respectivă, îmi imaginez. Poți parca însă de la ora 8 seara până la 8 dimineața pe locurile de parcare albastre. Și cel mai important aspect în toată chestia asta, nu vă înjurați între voi. Găsiți un dușman comun, trebuie să existe, el există cu siguranță, găsiți-l, identificați-l și îndreptați-vă supărările și înjurăturile în acea direcție.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 5 minute până la fix. Peste Constanța s-a ridicat un soare gălbui, frumos, chiar dacă o să fie răcorel astăzi, pare o zi plăcută. Spre deosebire de ieri, am ieșit la plimbare, de ce să vă mint, îmi place să merg la faleză în Constanța pe malul mării când plouă. Mă așteptam să fie pustiu și când colo, ce să vezi, niște cozi interminabile, un impresionant pelerinaj la moaștele Sfintei Ana, la Catedrala Arhiepiscopală. S-a stat în ploaie la coadă, foarte frumos. N-am trecut, am văzut de la distanță. Îmi imaginez că se striga rugați-vă mai puțin să scăpăm de ploaie, în gând și din mers. Cert este că după 3 zile petrecute la Constanța, sfintele moaște ale Sfintei Ana urmează să părăsească orașul și să se întoarcă la Muntele Athos, unde locuiește, de unde și numele. În consecință, rămâneți cu noi, stați pe aproape, niște știri mai lipsite de magie, practic. La fix, la Focus Matinal. Până atunci, zic să ascultăm foarte frumos Sting și Brand New Day. O zi minunată se rostogolește și peste Constanța.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc pe drumul național 2A în localitatea Nicolae Bolcescu. Este vorba despre un camion încărcat cu cereale care s-a răsturnat pe partea carosabilă. Circulația a fost blocată pe ambele sensuri, iar traficul rutier a fost deviat de către polițiști aflați în dispozitiv pe alte străzi din localitate. Din primele cercetări a ieșit faptul că un bărbat de 36 de ani a condus un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și semiremorcă în localitatea Nicolae Bolcescu dinspre Hârșova către Constanța și a pierdut controlul direcției. Mașina s-a răsturnat perpendicular pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a unei femei de 31 de ani, pasageră în vehicul. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauza a fost întocmit dosar penal. Bărbat a murit ieri înnecat în mare la Eforie Sud. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă pentru efectuarea autopsiei în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauza a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea identității persoanei și a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul. Nava Școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și executate scale în 15 porturi.
3: Cu 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec, Farul Constanța este în primele 6 echipe din România. 14 puncte pentru formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabou. Farul a reușit a 3-a victorie în campionat în runda cu numărul 9, a învins pe Utarat cu 4-2, iar în etapa viitoare va juca în deplasare pe 20 septembrie contra celor de la Dinamo București. Echipă care la rândul ei se menține pe primul loc în clasament, mai ales că formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat în deplasare pe terenul celor de la Cixer Damir Curaciuc cu scorul de 3-1.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade, iar apa măriare la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 15 grade.

8:07 l-am făcut matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor, bună dimineața, domnilor. Minunata zi de luni, în lipsa altui cuvânt mai bun, luni 14 septembrie. Angajații români petrec în medie 53 de minute pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă. E o medie, deși parcurg doar 17 km față de o medie europeană de 45 de km. La noi este cea mai mică distanță medie dintre cele 16 țări europene incluse într-un studiu. Ca durata navetei, România se află pe locul al 6-lea în clasamentul european. Da. În Croația, până la serviciu, în medie, se fac 37 de kilometri parcurși în 41 de minute. În Italia, 42 de kilometri parcurși în medie în 35 de minute, iar în Slovenia, vreo 42 de kilometri pe care sunt parcurși în 32 de minute. Astfel, din totalul țărilor incluse în studiu, România înregistrează cea mai scurtă distanță medie până la serviciu de 17 kilometri. Iar Belgia, cea mai lungă. Da? Ca să ajungi la serviciu în Belgia, în medie, angajații belgieni fac 64 de kilometri. Da, deci nu e distractiv. Nici la belgieni și nici la noi. Deși locuim aproape de serviciu, în medie la 17 kilometri, petrecem foarte mult timp în trafic și pe drum, cam 53 de minute. Diferența dintre timpul petrecut pe drum și distanța parcursă conturează o problemă mai degrabă, pare că e despre mobilitate și nu despre distanță. Practic este lung și scump. Este, ce să zic, cât pe ce să fi fost distractiv, dar a fost trist să mergi la serviciu și în România. Ce surpriză! Durează mult și costă foarte și de asemenea extrem de mult. Da, aici suntem. 8:09 l-am făcut matinal, am un cântec, un cânticel am pentru voi. John Secada și Do You Believe in Us?

0: Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

și 23, să zicem, de minute. Nu, nu simțiți cum viața se schimbă, devine totul mai bun, mai frumos, ascultând cântecul ăsta, Walking on Sunshine? Nu? Scuze. Poate pentru că nu e orașul potrivit. Bucureștiul însă a intrat în cartea recordurilor Guinness cu o masă lungă de 5 km la care s-au așezat, cum ar veni, foarte mulți oameni, mai exact 20.000 de oameni. Asta cu adevărat nu înseamnă mare lucru, gândiți-vă că în cartea recordurilor au intrat recorduri de genul cea mai lungă durată de echilibrare a unui obiect pe nas, care n-ar fi o problemă dacă n-ar fi de fapt vorba despre a echilibra o mătură pe nas, care nici asta n-ar fi o problemă dacă n-aș fi aflat că cel care a câștigat acest sau a doborât acest record, a realizat acest record, s-a antrenat 4 luni. S-a antrenat 4 luni ca să țină 2 ore, 42 de minute și 19 secunde o mătură pe nas. De asemenea, un alt mare record este cea mai lungă menținere a echilibrului într-un singur picior, 76 de ore și 40 de minute. Un nene din Sri Lanka, pardon de expresie. De asemenea, există în cartea recordurilor cel mai puternic râgâit, care a avut 112,4 decibeli. Cum ar veni cam ca la un concert rock. Cam ca atunci când un avion zboară pe lângă dumneavoastră. Bucureștiul a intrat în cartea recordurilor, ziceam, cu o masă lungă de 5 km la care s-au așezat 20.000 de oameni. A fost și un scop și un rost pentru chestia asta. Evenimentul a avut miză caritabilă mai degrabă, strângerea de fonduri pentru construirea unui spital de psihiatrie pediatrică, ceea ce nu vă dorim și dumneavoastră. Desigur, în capul mesei a stat primarul general al capitalei, care a mâncat și el niște lucruri, mă gândesc că s-a dus direct la desert. A fost o mare sufragerie astăzi, a zis Ciucu, în piața Constituției, așa cum îmi place mie să spun că vreau să avem un oraș ca o sufragerie. Ei bine, a fost literalmente un oraș sufragerie. Mi-ar plăcea să existe primari care își doresc propriile orașe precum niște orașe. Asta mi se pare să fie scopul. Harry Styles am pentru voi la Focus Matinal și As It Was.

8:30, niște lucruri interesante s-au întâmplat și astăzi de-a lungul timpului. Cred că o să încep de la bun început, cu Domitian, practic. În anul 81 devine împărat al Imperiului Roman, după decesul fratelui său, Titus. În 1472, Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop, a doua soție a domnitorului. În 1752, tot pe 14 septembrie, Imperiul Britanic adoptă calendarul gregorian, sărind 11 zile. Cu o zi înainte fusese 2 septembrie și brusc mâine s-a făcut 14. În 1895 are loc inaugurarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, proiectat și construit de Angel Saligny. La acea vreme era cel mai lung pod din Europa continentală și al treilea pod din lume, cu 4 km și un pic. În 1917 Rusia este proclamată oficial republică. Ce să zic, se mai întâmplă. În 1928, tot astăzi, a fost inaugurată Crucea Eroilor de pe vârful Caraiman, în munții Bucegi. Monumentul este închinat eroilor ceferiși căzuți în timpul Primului Război Mondial și a fost construit între 1926 și 1928 la inițiativa reginei Maria și a regelui Ferdinand. În 1940, regele Mihai semnează decretul regal prin care statul român este proclamat stat național legionar. Ion Antonescu este conducătorul, practic, așa se chema, conducătorul statului legionar și șeful regimului legionar, iar conducătorul mișcării legionare, Sima, este numit vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministru secretar de stat. Da, niște lucruri s-au întâmplat, iar în 2000, mi se pare de departe cel mai important lucru care s-a întâmplat în minunata zi de 14 septembrie, Microsoft lansează Windows Me. Da, ce să zic. Goldfields am pentru voi la Focus Matinal și Dark Again. Rămâneți cu noi, sunteți la Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Trebuie să fie frumos în California, 8 și 45 de minute la focus matinal. O să ziceți, nu ne mai pisa cu treaba asta, trebuie însă să vorbim despre testele PISA. Există probleme, da? Există rezultate dezastruoase ale României de la testul PISA și nu sunt o surpriză. Problema principală scoasă în față de testele PISA, problema este următoarea. Există mari diferențe între elevii care vin din familii cu statut ridicat, socioeconomic, și cele care vin din familii din zone defavorizate și sociodefavorizate, din familii destrămate, sărace sau cu probleme. Problema în plus este că reformele, dacă ar fi să fie făcute, se văd mult mai târziu, iar problema autorităților române este că au încercat prea multe direcții și nu s-au ținut de niciuna cu adevărat. În ciuda rezultatelor proaste de la testele PISA, problemele cele mai grave vin însă din alte zone. Ne comparăm cu țări cu economii dezvoltate din vestul Europei, adică restul Uniunii Europene. Acum, dacă ne vom compara, dacă România se va compara cu țări din Africa subsahariană, nu am stat rău, dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte sau credem că facem parte, așa că ierarhiile sunt în defavoarea noastră. În ceea ce privește testele PISA, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România. Revenind la problema reală, diferențele dintre copiii din familii bune și cei din familii nu tocmai bune, în lipsa altui cuvânt mai bun, diferențele erau și în trecut. Diferența față de trecut este că acum diferența între categorii este și mai mare.

0: Sky FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Încă vreo 5 minute până la fix. Am descoperit un lucru absolut minunat și foarte interesant. Începând de astăzi și până pe 20 septembrie, adică toată săptămâna, la Biblioteca Județeană Ine Roman se va petrece una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate navomodelelor, campionatul european clasa C, sub egida Naviga. Foarte frumos. Vor veni 121 de competitori cu 223 de machete spectaculoase. Sincer, de mult n-am mai fost așa de entuziasmat de un eveniment la Constanța. Ce frumos! Pe perioada campionatului, expoziția poate fi vizionată de către public începând de mâine. Azi e luni, mâine este marți, azi e 14, mâine e 15, ca să fie limpede. Veți putea vizita inclusiv în weekend. Programul este următorul: în weekend de la 9 până la 5, duminică de la 9 până la 12. Mă rog, foarte frumos. Din nou, unde este? La Biblioteca Județeană. Foarte frumos, mi se pare aproape potrivit să fie concursul la Constanța. Nu pentru că e oraș port cu ieșire la mare, cum ar veni, ci pentru că este mai degrabă fix pe dos. În general, în realitate, lucrurile funcționează impecabil, da? Și se face o machetă frumoasă. La noi, în principiu, în machetă și pe model, ar fi trebuit să fie spectaculos. În realitate... da, încă vreo 3 minute până la fix, când vom avea știri. Până atunci, Nina, ascultăm și Automatic Call. Rămâneți cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Sistemele antidronă se află în curs de operaționalizare în portul militar Constanța. Acestea vor putea descoperi, identifica și neutraliza drone aeriene de suprafață și submarine. În acest moment, sistemele antidronă se află în probe și urmează să fie instalate în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Compania britanică de tehnologie financiară Revolut a confirmat că informații ale mai multor clienți Revolut au ajuns către persoane neautorizate după ce aceștia au primit solicitări frauduloase de la hackeri care au folosit e-mailul unei agenții guvernamentale legitime. Reprezentanții companiei au transmis că fondurile clienților nu au fost afectate, dar nu au precizat numărul de persoane victime ale acestei breșe de securitate. Printre datele piratate se numără adrese de e-mail ale clienților, numere de telefon, date de naștere și copii ale documentelor de identitate. Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenți militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și executat scale în 15 porturi.
3: Etapa nouă din Superliga la fotbal se va încheia luni cu ultimele două partide. Universitatea Cluj-Oțelul Galați de la ora 18, iar de la ora 21 FCSB Petrolul Ploiești. Vă reamintim că Dinamo, lidera competiției, a întrecut pe CIC Serata miercuri Ciuc în deplasare cu 3-1. Tot 3-1 a fost și meciul Sepsi CFR Cluj. Rapidul a învins pe FC Voluntar cu 2-1 după ce a fost condusă cu 1-0, iar Farul și-a valorificat din plin avantajul terenului propriu și a câștigat cu 4-2.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea înnorări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade. 16 grade sunt acum la Constanța.

9:05 la Focus Matinal. Ca și voi, am auzit și eu la știri despre școala navă Mircea, care revine miercuri în portul militar Constanța. Probabil că e deja în Marea Neagră undeva, dacă miercuri ajunge. Nu mă pricep din calea afară. Este al 4-lea marș transatlantic, am înțeles, executat de data asta din nou spre Statele Unite ale Americii, cu studenți la bord. Foarte frumos. Și niște studenți străini. 5 luni. Aș vrea să nu care cumva să credeți că este ca în filmele americanești, o distracție și veselie și... Este școală, da? Este școală și se muncește din greu pe nava școală Mircea. Știu că știu acest lucru, am cunoscut un fost comandant. Îmi povestea lucruri absolut minunate, absolut spectaculoase. Iar traversarea Atlanticului nu e întotdeauna cel mai vesel lucru care se poate întâmpla cu o navă școală, cu o navă cu vele și cu o navă care are o vârstă, practic. În orice caz, timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare, de unde ziceam că nu e tocmai vesel și distractiv, și a mai și oprit în câteva porturi, foarte frumos. Au fost 150 de zile de navigație, în total 14.000 de mile marine. Mila marină are vreo 1.800 de metri, ca să fie foarte limpede pentru toată lumea. Foarte frumos, dacă vreți să-i vedeți cum intră în port, puteți să ajungeți acolo. E, nu știu dacă e vizitabil neapărat, dar veți putea sta în dană, de pe mal, se vede foarte frumos, se petrece din nou miercuri. Miercuri se întorc în țară. Bine, bine veți reveni, că încă n-au ajuns, sunt doar în Marea Neagră, mi imaginez. În continuare sunteți la Focus Matinal, 9:07. Stacă bou am pentru voi și here we go!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky Focus Matinal.

9 și vreo 20 de minute la Focus Matinal, care va să zică se petrece un summit istoric la Cardiff. Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, trei dintre cele patru zone sociogeografice ale Regatului Unit, vor independență. Mai întâi referendumuri și, dacă totul decurge normal, cele trei, mă rog, să le zicem țări, o vor șterge practic englezește din Uniunea Regală. Ce își doresc ei cu adevărat este, mă rog, scopul este întoarcerea la Uniunea Europeană, pentru că de acolo vin banii. Dacă n-a fost suficient de clar, despre asta este vorba la final. Adică să vină banii direct, iar cele trei să se guverneze singure. Memorandumul de înțelegere vizează cooperarea pe patru piloni: economie, energie, Europa și autodeterminare. Practic o să fie un fel de Trixit, da? S-a chemat Brexit când au ieșit cu toții din Europa. Acum vor întoarcerea, cei trei vor întoarcerea la Europa. O să se cheme oare Trixit? Da. Dacă tot am vorbit despre Anglia, zic să continuăm cu ceva cât se poate de englezesc. Din fericire, nu se mai poate cu colonizare, cu foamete în Bengal, cu sclavie și comerț de sclavi sau exploatare economică. Pot însă cu ceva mult, mult, mult mai frumos de atât. Pot cu Beatles, cei patru șmecheri. Am Beatles pentru voi și Love Me Do. Rămâneți cu noi, stați pe aproape.

0: FM。 Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Sky Focus Matinal.

care au folosit e-mailul unei agenții guvernamentale legitime. În această dimineață, Nava Școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele trei zile, Nava Școală Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Încă vreo 15 minute până la fix. Carly Rae Jepsen ne-au ascultat. Nu e prima oară când o auzim și ne cam place, nu-i așa? O viața mea, se mărită Mona mea, nu știu, Doamne, ce e cu ea, mă rog. Așa era cântecul. De măritat se mărită Alexandru, s-a măritat deja, Alexandru Nazare, care pentru cei care au deschis știrile mai târziu și abia acum au căzut la mijloc în războiul politic, este un nume vehiculat pentru postul de prim-ministru în minunata Românica. Alexandru Nazare s-a căsătorit cu Maria Fostă Mihali, cântăreață de muzică populară și este foarte important din Maramureș, pentru că, de ce să vă mint, mă iertați, nu sunt din localitate, nu cunosc. La petrecere la Băneasa, acolo la pretenții, ce să zic, s-au adunat comeseni, concetățeni, politicieni, securieni, prieteni, dar mai important și mai important, s-au adunat și un sobor de 8 și repet, 8 pentru cei care nu înțeleg numărul, 8 preoți care să unească destinele. Cum adică? Deci asta mă derutează cel mai mult. 8. Am văzut exorcisme cu mai puțini preoți. Dacă Georgescu ar fi ajuns președinte, nu ar fi avut 8 preoți miniștri. La cei trebuiau 8, măcar dacă erau 9. 9 ar fi fost 9 călărețe ai Întunericului, ca în Stăpânul Inelelor. Sau 9 cercuri ale Infernului lui Dante. Sau 9 muze. Da, 8 preoți. La nuntă a fost și Nicușor Dan, el prezidente, împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru. Nu știu dacă a fost cu aruncare de buchet, nu știu dacă l-a prins sau nu. Ce știu e că cel mai probabil Mirabela Grădinaru a mai prins o ieșire din țară la vreo altă agapă politică internațională, pentru că pare că deja a prins drag de titulatura de prima doamnă. Ce să zic, Casa de Piatră. Și nu celor doi la Cotroceni, zic Casa de Piatră lui Alexandru Nazare și minunatei sale noi soții. Dicam Bloam pentru voi. Rămâneți cu noi!

0: Kai FM, niciodată singur.
1: Mixophrenia. Sound of a beach.
2: Băi nocturne de sunet, de seară, de la 7 la Sky.

Încă 5 minute până la fix la Focus Matinal. Un conflict diplomatic inedit are loc între Marea Britanie și Ungaria. Regelui Charles îi se cer înapoi caii primiți cadou. Regele Charles a primit 2 cai cadou din partea Ungariei în mandatul lui Victor Orban. Acum, în mandatul lui Peter Maghiar, i s-au cerut brusc înapoi. 2 cai lipițani dăruiți în 2024 drept cadou de încoronare sunt ceruți înapoi. Costă fiecare în jur de 80.000 de euro. Cei 2 cai de elită sunt în vârstă de la decât 6 ani, 1-6-1-8, sunt numiți Nelson și Iveco. Și costă, repet și insist asupra acestui aspect, fiecare cam 80.000 de euro. Între timp, ei au fost ceruți înapoi, nu intru în detalii, nici nu mai contează, întreaga Europa este ușor scandalizată de atitudinea Ungariei. Zic să procedem și noi în aceeași direcție. În orice caz, este un caz mai puțin cunoscut în care caii îl pot ataca și pot da de pământ cu regele. Se numește mutarea ungurească. Ziceam că mai sunt vreo câteva minute până la fix, moment în care, probabil că ați învățat deja, la fix sunt știrile. Până atunci, am Sophie Ellis Baxter pentru voi și True Fate. Rămâneți cu noi. Zic că n-ar fi rău să stați pe aproape.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța judecă astăzi solicitarea fostului primar al Mangaliei, Cristian Radu, de suspendarea măsurii controlului judiciar. Acesta este acuzat de 5 infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor. În calitate de primar al municipiului Mangalia, acesta a pretins și primit, atât direct cât și printr-un intermediar, peste 600.000 de euro în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de Consiliul Local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar. În luna septembrie, curenții din mare se schimbă, iar în zona Eforie, valurile vin din partea de est și din acest motiv marea devine periculoasă. Reprezentanții salvamarilor recomandă turiștilor să nu intre în mare în apropierea digurilor sau în zonele cu apa adâncă din apropierea malului, unde se pot forma gropi de până la 2-3 metri, ceea ce le poate pune viața în pericol. De asemenea, aceștia trebuie să țină cont de steagul arborat de salvamari și să nu intre deloc în apă dacă este ridicat steagul roșu, care indică curenți puternici și pericol de nec. Școala Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi.
2: Cu 3 victorii, 5 rezultate de egalitate și un eșec, Faru Constanța este în primele 6 echipe din România. 14 puncte pentru formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabou. Farul a reușit a 3-a victorie în campionat în runda cu numărul 9, a învins pe Utarat cu 4-2, iar în etapa viitoare va juca în deplasare pe 20 septembrie contra celor de la Dinamo București. Echipă care la rândul ei se menține pe primul loc în clasament, mai ales că formația din Șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat în deplasare pe terenul celor de la Cixera Damir Curaciuc cu scorul de 3-1.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade. 17 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor, doamne, domni și domnișoare, la timpuri noi, tot noi, ocazional trebuie să mai facem și o rotație a cadrelor, așadar pentru o bună purtare mi-a fost dată în sarcină revista presei. Ce înseamnă revista presei, în cuvinte mai simple? Este bine să știm de ce trăim bine sau prost, bineînțeles, după caz, și mulțumită sau din cauza cui trăim în modul respectiv, că uneori nu este de ajuns să-l înjurăm doar pe primar sau doar pe premier sau doar pe președinte, de exemplu, pentru scumpirea carburanților la pompă. Problemele sunt mult mai complicate și cu mai multe ramificații. Ne interesează ce se întâmplă și în imediata apropiere, și la nivel național, și la nivel internațional, că doar dacă ne mutăm în Coreea de Nord, poate să nu ne mai intereseze nimic, acolo avem un tătic care să aibă grijă de noi. Așadar, o să încep cu principalele subiecte. Nici n-aș putea să zic ale săptămânii sau ale perioadei, că același subiect se tot rostogolește la nivel internațional de aproape 2 ani de zile, doar că ia diverse forme. Frica de extrema dreapta. Și ce înseamnă extrema dreapta de la o țară la alta? Pentru că până și aceste partide nu se înțeleg între ele. Deși, într-adevăr, au un grup comun la nivel de Bruxelles, gândiți-vă, de exemplu, extrema dreapta din Austria cu extrema dreapta din Italia, care au un punct asupra căruia nu s-ar putea înțelege niciodată. Apartenența zonei numită Tirolul de Sud, care actualmente face parte din Italia, dar care istoric, sute de ani, a făcut parte din Austria. Partidul de dreapta din Austria, bineînțeles, revendică, dorește să readucă la patria mamă, după cum folosesc ei acești termeni expansioniști, respectiva zonă. Italia nici să nu audă de așa ceva. Cel mai recent s-a vorbit despre extrema dreapta din Suedia, o extremă dreapta care s-a curățat cu mult, pentru că, spre deosebire de alte partide care au apărut recent, cum ar fi, de exemplu, AUR la noi, dar AUR care n-are nici 10 ani vechime, partidul de extremă dreapta din Suedia, care se cheamă ironic Democrații Suedezi, înainte era un partid neonazist, adică foloseau svastica, foloseau semne naziste, oamenii erau pe față pronaziști. Între timp s-au mai schimbat liderii politici de acolo și s-au curățat încet, încet. Erau dați drept câștigători în cadrul alegerilor care au avut loc ieri seară, cei drept încă se numără ultimele voturi, dar ironic sau tensionat mai degrabă, nu ironic, am folosit eu greșit cuvântul. După primele numărători, primele exit poll-uri, s-ar părea că opoziția de centru-stânga, opoziție în ultimii 4 ani, ar urma să câștige Parlamentul de la Stockholm, atenție, la diferență de un singur mandat în Parlament, 175 la 174, asta că ne plângem că la noi în București, pe Dâmbovița, se fac majorități foarte fragile, abia asta este o majoritate fragilă când te distanțează un singur vot de ceilalți. Imigrația și violența cauzată de bandele care controlează traficul de droguri, în principal musulmanii care au venit în ultimii 10-20 de ani în Suedia, au dominat campania de ambele părți. Totul arată însă că partidul de extremă dreapta a Democrației Suedezi, o formațiune naționalistă și anti-imigrație, a înregistrat cel mai slab rezultat electoral de la intrarea sa în Parlament, în condițiile în care se așteptau la o creștere treptată de la un scrutin electoral la altul. Dacă rezultatul va fi confirmat de numărătoarea oficială, repet, încă până miercuri s-ar putea să se întindă numărătoarea oficială, lidera social-democrată Magdalena Andersson ar urma să revină în funcția de prim-ministru după 4 ani petrecuți în opoziție. Dar din nou se pune, fiindcă și ei au pățit același lucru ca noi. Sondajele au dat cu totul și cu totul alte rezultate și acolo, sincer, la suedezi sau la suedeji, cum zic majoritatea românilor, nu prea poți să-i bănuiești pe aia că au făcut mânării, că au dat șpagă și bani de la partid ca să scoată niște rezultate false. Fostul partid neonazist, care acum își spune Democrații Suedezi și care era un sprijinitor tacit al fostului guvern al lui Ulf Kristersson, devenise în sondaj a doua forță politică în ordinea preferințelor de vot și se aștepta să obțină ieri cele mai bune rezultate din istoria sa. Actualul lider, care are și un pic de carismă, cam un fel de Călin Georgescu, doar că nu vorbește din filme. Jimmy Åkesson, partidul susține că migrația necontrolată a crescut nivelul criminalității și a creat enclave etnice de oameni care nu se aliniază valorilor suedeze, Situația actuală din țara nordică contrazice flagrant scenariul privind ascensiunea de neoprită extremei dreapta în întreaga Europa. E prea devreme pentru a specula, însă una din explicațiile victorii acumulate de partidele de stânga ar fi faptul că politicele care fuseseră deja începute, mult mai păsuitoare anti-imigrație, începuseră să dea rezultate. Adică atât stânga cât și dreapta în cazul suedezilor erau de acord, trebuie să scăpăm de toți imigranții care au venit și au făcut aici ghetouri violente, împușcă, bombardează, fac trafic de droguri, doar că extrema dreapta era la modul mâine, le dăm un șut în fund, zboară, toți îi aruncăm în apă. Stânga era la modul îi dăm încetul cu încetul că e și ei oameni, cu ghilimelele de rigoare. Prin presiunea pusă în ultimii ani asupra guvernului, democrații suedezi ai dreptei naționaliste au contribuit cu succes la reducerea imigrației nete la minime istorice, chiar dacă ei ar fi vrut să meargă și mai departe, exact ce am zis. Secretul a constat în oferirea unor sume de bani migranților pentru a-i convinge să plece de bună voie. Democrații doreau să extindă schema și la cetățenii suedezi mai recenți ieșiți din imigrație, adică nu doar la musulmani, ci și la englezi, la români, o parte din români chiar au fost recent expulzați, la polonezi și la practic oricine nu era suedez sau maxim norvegian și finlandez, că trebuie cât de cât cu vecinii să te înțelegi bine. De altfel, nu este prima dată când s-au trezit la un pas de blocaj. Cele mai complicate alegeri prin care a trecut Stockholmul au avut loc în 73, când ambele partide rivale, ambele blocuri rivale de la acea vreme au obținut 175 de mandate fiecare. După acele alegeri s-a impus modificarea numărului astfel încât să fie un total impar ca să poată fi o diferență măcar de un vot, lucru care s-a întâmplat la doar 6 ani de la primul rezultat de blocaj. Coaliția de centru stânga, condusă de Magdalena Andersson, care, repet, a stat în opoziție în ultimii 4 ani, ea a mai fost premier înainte, este centrată în jurul Partidului Social Democrat și include Partidul Stângii, Verzii și Partidul de Centru. Ea a mai fost șefa guvernului în perioada 2021-2022, după aceea vreme, în ultimii 4 ani, Suedia a fost guvernată de un cabinet de centru-dreapta, cel condus de Ulf Kristersson, care, deși nu a cooptat direct la guvernare partidul extremist de dreapta democrații suedezi, s-a folosit de sprijinul acestora în Parlament, oferindu-le anumite beneficii și îndeplinindu-le anumite doleanțe. El făcuse o declarație, ceea ce s-ar putea să fi dus la pierderea alegerilor. Înaintea alegerilor, Kristersson a declarat pe față, s-a bazat și pe sondaje, sondajele care îi dădeau pe democrații suedezi pe primul loc, da? A spus că din următorul mandat parlamentar o să-i și coopteze direct, o să le ofere portofolii guvernamentale, ceea ce s-ar putea să-i fi speriat pe unii suedezi și de aceea să fi batat atât de repede de la o zi la alta înspre coaliția de stânga. Jimmy Åkesson, după cum am spus, șeful Partidului Democraților Suedez, încă din 2005 a petrecut ultimele două decenii curățând formațiunea de neonaziști prea vizibil de tatuații cu svastici și alți nostalgici pe față ai nazismului. El este cel care a curățat vocabularul partidului de referințe etnice. De acum înainte se vorbește numai despre puritate culturală, iar nu rasială, după cum era prevăzut înainte în statutul partidului. El a fost și cel care a înlocuit flacăra din drapelul partidului cu o floare din culorile Suediei, ca să fie mai pe placul presei de stânga. Așadar, repet, acest partid era pe fază neonazist până acum 20 de ani, 21 mai exact. Străinilor titulari de permise, ca să vorbim despre politicile propuse de suedezi, străinilor titulari de permise de ședere li s-au oferit până la 350.000 de coroane suedeze pentru a se întoarce voluntar în țările lor de origine, în timp ce regulile pentru obținerea cetățeniei au fost de asemenea înăsprite. Totuși aici apare o dilemă. Suedia se confruntă și cu o lipsă severă de forță de muncă, lucru care se întâmplă de altfel în toate statele europene, că de aia și în România aducem forță de muncă din Nepal, din Sri Lanka, din Bengal și așa mai departe, că nu mai avem forță de muncă. Actualmente, o paranteză, sistemul românesc de pensii încă este echilibrat. Un om care muncește la ora actuală sprijină un pensionar. Raportul chiar este de 1 la 1, dar se estimează că în următorii 20 de ani raportul o să fie de 1 la 3. Un om aflat în câmpul muncii va trebui să susțină 3 pensionari, deoarece încet, încet se apropie vârsta de pensionare pentru decreței, ceea ce va fi o mare problemă pe sistemul de pensii. Dar ca să revenim la Suedia, care se confruntă cu aceleași probleme, Migranții reprezintă o parte semnificativă a lucrătorilor din domeniul sănătății, al îngrijirii persoanelor în vârstă și al serviciilor municipale. În privința persoanelor în vârstă, la noi trebuie să ne facem griji, că oricum la noi serviciile de așa natură sunt la pământ, nu avem un sistem, o infrastructură menită să aibă grijă de bătrâni, noi îi uităm și îi lăsăm că oricum or să moară ei. Eu acum sunt pragmatic. Așa funcționează sistemul la noi, din păcate. Orice nou guvern va trebui să găsească un compromis dificil între retorica politică dură și nevoile reale de forțe de muncă ale economiei. Repet, până miercuri, oricum, mai au de văzut ce și cum se va întâmpla la Bruxelles. Partea bună este că ambele partide, ambele blocuri politice, indiferent cine va câștiga majoritatea, și stângiștii Magdalena Anderson și extremiștii lui Ochesson, ambele grupuri sunt aliniate totuși, sunt pro-europene, sunt pro-NATO, sunt anti-Rusia și sunt pro-Ucraina. Diferențele majore vin la capitolul imigrație, dar pe politica externă Bruxelles poate sta liniștit că nu o să se confrunte cu o nouă Ungarie, de exemplu, indiferent cine ar urma să ajungă la putere la Stockholm. O să rămân tot în zona aceasta a alegerilor, pentru că AFD-ul tot la alegeri, tot la extremă dreapta, fiindcă este sezonul. La anul o să vorbim, de exemplu, despre Franța și cine ar urma să câștige acolo. Toate sondajele dau pe Marine Le Pen la o distanță colosală față de locul 2. AfD Alternative für Deutschland continuă să crească în Germania, după Saxonia-Anhalt. Un nou scor record a fost înregistrat și în Saxonia Inferioară. Nemții zic mai pe scurt Sachsen, noi am zis Saxonia Inferioară, n-am idee de ce. Un scor de 3 ori mai mare decât la ultimele alegeri care au avut loc în 2021. CDU-ul lui Merz a câștigat totuși alegerile locale în Saxonia Inferioară, însă unul dintre cele mai importante rezultate este avansul puternic al AfD-ului. Asta spre deosebire de Saxonia Anhalt, unde CDU a fost pur și simplu zdrobit și umilit. CDU s-a clasat pe locul 1 în Saxonia Inferioară cu doar 27,2% totuși, fiind urmat de SPD-ul fostului cancelar Scholz cu doar 24,6%. AfD-ul a ocupat poziția a treia cu 15,9%, repet, în condițiile în care în 2021 avea abia 4,6%. De menționat însă că și prezența la urne a crescut puternic în respectivul Land, ajungând la 65% față de 57% la ultimele alegeri. Rezultatul din Saxonia Inferioară este urmărit cu atenție și la nivel federal, în special după performanțele obținute de AfD în Saxonia Anhalt și după primele sondaje care au apărut în Mecklenburg-Vorpommern, pentru că și acolo s-ar părea că, din nou, rezultatul cel mai important nu o să fie neapărat că va câștiga AfD-ul în Mecklenburg-Pomerania, ci faptul că CDU-ul ar putea înregistra un scor istoric negativ de doar 7%, după cum este dat în sondajele actuale, ceea ce ar însemna un viitor destul de negru pentru actualul cancelar german Friedrich Merz. Remigrare, de altfel, este cuvântul care dezbină Germania după victoria AfD-ului. O analiză în cotidianul El Mundo din Spania, consecințele cu tremurul electoral din Saxonia-Anhalt și din toate landurile foste redegiste au lăsat țara într-o dispută politică ce depășește cu mult rezultatul votului și a plasat din nou în centrul dezbaterii un cuvânt controversat, remigrare. Este termenul folosit de Alternativa pentru Germania pentru a defini o parte substanțială a politicii sale de imigrație, iar Merz tocmai a dat o dimensiune mult mai explozivă pentru cancelarul german. Remigrare nu este altceva decât un sinonim pentru epurare etnică. Și până la punerea în practică nu putem decât să-l credem. Expresia nu este deloc inofensivă. Remigrare face practic și Virgil Chițac urmează să facă cu locuitorii de la Enricoandă. Epurarea etnică este excepțional de gravă în orice țară, dar atunci când este rostită de un cancelar german, capătă o încărcătură istorică deosebită, se mai arată în El Mundo, se referă la expulzarea populațiilor pe baza unor criterii etnice și evocă inevitabil amintirea politicilor rasiale naziste, de altfel și relevanța reacției lui Michael Wolfson, istoric germano-israelian specializat în istoria Holocaustului și descendent al unei familii evrești germane care a fugit de nazism în Palestina. Cu toate criticile pe care le merită planurile de remigrare la AfD-ului, nu se poate vorbi de epurare etnică, a declarat el pentru Bild. Wolfson a cerut de asemenea o detensionare a retoricii politice. Nu ar trebui să punem și mai multe paie pe foc fix acum, având în vedere situația politică destul de sensibilă din toată Europa. Deosebirea este destul de mare, chiar săptămâna trecută, în timp ce Germania dezbătea afirmațiile lui Merz, ministrul său de interne, Alexander Dobrindt, a apărut în fața Parlamentului German, Bundestagul, pentru a se lăuda tocmai cu înăsprirea politicii de imigrație de către guvern. Am transformat valul de migrație într-o schimbare migratorie, a declarat el, ce a vrut să zică și la ei sunt foarte mulți vorbitori. Să le spunem așa, foarte mulți demagogi. Dobrindt și-a susținut afirmația cu cifre. Potrivit ministrului, cererile inițiale de azil au scăzut cu 75% față de 2014. De la începutul legislaturii au fost prevenite 60.000 de intrări ilegale, iar 42.000 de persoane fără drept de azil au fost returnate în primul an de coaliție. Actuala coaliție destul de complicată și la ei CDU, SPD, Verzi și mi se pare că mai este un partidules foarte mic. Și trebuie să rămânem tot aici, tot la Europa, tot la probleme naționaliste, suveraniste, de patriotism și așa mai departe. O să continuăm după știrile pe scurt de la 10.30, dar vă dau doar titlul ca să puteți să fiți în temă. Liderii Scoției, asta scrie The Telegraph, celebrul The Telegraph din Londra, da? Deci nu este vreun tabloid amărât. Liderii Scoției, Țării Galilor și Irlandei de Nord se pregătesc să destrame Regatul Unit. Astăzi ar urma să se întâlnească cei trei lideri pentru a semna o serie de documente prin care să ceară pe în viitorul apropiat referendumuri privind independența față de Londra și apropierea de Uniunea Europeană. Foarte pe scurt, repet, dezbatem după știri ce ar însemna asta dacă într-adevăr ar reuși cele trei regiuni să se separe, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, practic vom asista la nașterea primelor țări din lumea a treia în Occident.
0: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: În septembrie, curenții din mare se schimbă, iar în zona Eforie valurile vin din partea de est și din acest motiv marea devine periculoasă. Reprezentanții salvamarilor recomandă turiștilor să nu intre în mare în apropierea digului sau în zonele cu apă adâncă din apropierea malului, unde se pot forma gropi de până la 2-3 metri. Tribunalul Constanța judecă astăzi solicitarea fostului primar al Mangaliei.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Am găsit între timp un interviu acordat de fostul ministru de externe al României, Emil Hurezeanu. Ieri seara a susținut acest interviu și acum în această dimineață a fost publicat și în forma sa scris. Am încercat pe cât posibil, cât mi-a permis timpul de știri și de pauză, să mă uit prin el ca să extrag esențialul. Aurului îi lipsește în România o rachetă în două trepte care împinge AfD-ul în sus în Germania, a declarat fostul ministru de externe și fost ambasador al Germaniei, al României în Germania. De altfel, Emil Hurezeanu crede că există o diferență fundamentală care face misiunea AUR de a ajunge mai rapid la putere mai dificilă decât cea a AfD-ului. Hurezeanu vorbește despre motorul electoral al AfD-ului drept o rachetă în două trepte, iar fostul ambasador susține că AUR nu poate exploata același subiect în România. Aurului îi lipsește mai exact migrația. În România nu avem niciun fel de migrație, nici

0: egală, nici legală. Faptul că aducem forță de muncă din Asia Centrală și Asia de Sud-Est nu se cheamă migrație. Nu vin oamenii aia să ne bată la poartă de nebun, ci agențiile de recrutare caută activ în alte zone forță ieftină de muncă. Austriecii au încercat să ne pună în cârcă în 2022, că vezi, domnule, pe la noi intră somalezi și alți ăștia cu tirurile prin port, stau ascunși printre butoaie, traversează pe urmă, ajung prin Ungaria și de acolo în Austria. Au adus în discuție această problemă în 2022, când ne-au refuzat intrarea în spațiul Schengen. A fost, bineînțeles, doar o manevră de imagine. Fără străini, a spus-o cancelarul Merz în dezbaterea foarte dramatică care a avut loc săptămâna trecută, am mai spus asta și o repet, unul din șase muncitori la ei este străin, un cetățean străin integrat de bine de rău, cu măcar, adică a fost introdus în sistemul de muncă, nu lucrează la negru. La noi nu se poate pune problema că unul din șase angajați români este străin. N-am o cifră exactă, nu a fost studiat, dar cred că și 1 la 50 este mult prea mult. Nu avem nici pe departe o problemă reală. A fost acel conflict anul trecut cu respectivul cetățean din București care a agresat un angajat al Glovo, Volt, nu știu, o firmă de asta de curierat care ți-aduce mâncarea la ușă, l-a agresat, l-a trântit pe trotuar și pe urmă s-a lăsat cu scandal. A ieșit la înaintare și un deputat al Laura Tănasă, așa, uitasem numele, Tănasă, care a proferat niște injurii xenofobe, dar acolo, adică nu a luat amploare, pentru că, repet, la noi nu este o problemă reală, lucru pe care l-a scos în evidență, l-a subliniat și Emil Hurezeanu. Cu toate acestea, păstrând proporțiile, AUR la ora actuală este mai sus în sondajele românești decât este AFD în Germania, unde a câștigat doar landul Saxonia-Anhalt. E adevărat, îl va câștiga și în Mecklenburg-Pomerania, dar în Saxonia inferioară încă este pe al treilea loc. A crescut vertiginos și a triplat scorul, dar este pe locul 3. Conform agregatorului de sondaj al Politico, AFD este cu 28% în intenția de vot din Germania, în timp ce în România, conform acelui așa agregator, AUR este la 35%, da? Tot pe primul loc, deoarece PSD, PNL, USR nu ating cota de 20% momentan niciunul dintre partide. Bun, și vă spuneam despre probleme la Westminster. Faptul că s-ar putea, au apărut bineînțeles și glumele online legate de acest subiect, faptul că actualul premier Andy Burnham nu este anglican, este catolic, și asta ar fi, repet, în sfera glumelor și mimurilor de pe internet, ar fi o răzbunare de fapt a Sfântului Scaun, care se răzbună pentru schisma lui Henric al VIII-lea, care a creat Biserica Anglicană. În sfârșit a ajuns un catolic să conducă Marea Britanie, fapt pentru care Marea Britanie nu va mai exista după ce posibil Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord se vor separa. În cadrul unui summit care va fi organizat astăzi la Cardiff, cei trei prim-ministri regionali vor semna o declarație comună prin care vor cere dreptul de a organiza referendumuri privind independența. Potrivit The Telegraph, de menționat, Scoția a mai avut două referendumuri în trecut, ambele au fost covârșitoare în favoarea rămânerii în cadrul Marii Britanii. Ce am spus și în prima parte a emisiunii, o repet și acum, dacă s-ar întâmpla acest lucru, vom asista la nașterea primelor țări din lumea a treia în Occident. Întâlnirea are loc după ce premierul Andy Burnham le-a sugerat parlamentarilor care autorizau un nou referendum privind independența Scoției dacă ar exista un consens clar popular în favoarea organizării acestuia. Summitul are loc la 2 zile după ce Donald Trump a declarat că i-ar plăcea să vadă o Irlandă unită. În timpul unei vizite la Dublin sâmbătă chiar, el a spus că unirea Irlandei de Nord cu Republica Irlanda ar fi un lucru extraordinar și a întrebat cum ar putea fi ceva rău. Acum Donald Trump știe istorie cât mai ține minte chimia anorganică din liceu. Deci întrebarea cum ar putea fi ceva rău, până acum 30 de ani, dacă nu și mai puțin, încă mai puneau bombe și capcane și mașini ale morții în respectiva zonă, așa că cum ar putea fi ceva rău? Dar s-au urât între ei, să nu uităm IRA și toate organizațiile teroriste din Irlanda de Nord și așa mai departe, dar în fine, cum ar putea fi ceva rău, nu? Președintele Statelor Unite a intervenit în contextul în care liderii naționaliști sporesc presiunea asupra premierului care a plasat descentralizarea puterii în Anglia în centrul agendei sale. Da, este important de subliniat contextul pentru că este pentru prima oară în istoria Regatului Unit când toate cele trei regiuni, cu excepția Angliei, care este inima practic a regatului, au lideri separatiști naționaliști în fruntea guvernelor regionale. John Sweeney, liderul SNP și prim-ministrul Scoției, a susținut că Burnham începe să accepte ideea că va rămâne în istorie drept ultimul prim-ministru al Regatului Unit. Înfrângerea severă suferită de Partidul Laburist în Țara Galilor la alegerile din luna mai înseamnă că pentru prima dată partide favorabile independenței se află la guvernare în toate cele trei națiuni cu administrații autonome în Țara Galilor. Plaid Cymru, cum se numește partidul de acolo, a devenit cea mai mare formațiune politică din Parlament, iar liderul său, atenție, am stat să caut înainte de a da această știre ca să învățăm ceva nou în fiecare zi, da? Se scrie Run Up Your Word, dar se citește Hrin Ep Your Word. Limba galeză este ceva deosebit. Dacă vrei să stai să înveți, probabil că este de apreciat și de aplaudat, dar nu o să te ajute la prea mare lucru. Deci Hrin Ep Your Word a preluat funcția de prim-ministru. În Scoția, SNP și-a păstrat poziția de principală forță politică în pofida pierderii a 6 mandate, iar în Irlanda de Nord, Sean Fenn se află la conducerea administrației de foarte mulți ani. Cei trei prim-ministri vor discuta la Cardiff despre o cooperare mai strânsă în sprijinul proiectelor lor privind independența. La reuniune va participa și Mary Lou MacDonald, președinta Sean Fenn și lidera opoziției din Irlanda. John Sweeney, prim-ministrul Scoției, a afirmat că situația actuală arată că Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru schimbări constituționale majore. Pentru prima dată în istorie, cele trei regiuni sunt conduse de prim-ministri favorabili independenței. Nu ar putea exista un semn mai clar că status quo-ul nu este sustenabil și că Westminster-ul trebuie să se pregătească pentru un viitor post-Regatul Unit. Ce înseamnă asta? Că n-au învățat nimic din Brexit. Regatul Unit a crezut că o să o ducă mai bine dacă se separă de țările Uniunii Europene, economia s-a dus în cap. Acum fiecare țărișoară, regiune constituentă a Regatului Unit crede că o să o ducă mai bine dacă se separă. E n-au idee, citisem analizele unui economist de ieri, de când a apărut știrea de altfel. La ora actuală GDP-ul, PIB per capita, produsul intern brut per capita în Scoția, este de aproximativ 230 de miliarde de lire, da? Dacă s-ar separa, fiindcă nu te separe așa pur și simplu, în primul rând, moștenești o cotă parte din datoria publică pe care o avea fostul stat, ar fi undeva la 8% ar moșteni Scoția din toată datoria publică pe care o externă, publică externă pe care o are Marea Britanie, dar bineînțeles, având în vedere că ei cu tine și niște resurse, automat tu apari ca stat nou cu o datorie externă către fostul stat de care te-ai separat. Toate astea acumulate ar duce la o datorie externă a Scoției de 540 de miliarde de lire sterline, în condițiile în care, repet, PIB per capita nu este nici măcar jumătate, este doar 230, ar ajunge la 540. Practic țara aia s-ar naște falimentară direct. Și încă este țara care o duce, ar duce-o cel mai bine dintre celelalte trei. Bun, e adevărat, Irlanda de Nord deja a spus că ar putea, pentru a accelera intrarea în NATO și în Uniunea Europeană, să ducă niște tratative de reunire cu Irlanda. Faptul că, repet, acolo sunt niște secole care separă și etnic și cultural și religios, mai ales că de acolo s-a pornit cele două state și mai mult ca sigur ar duce din nou niște conflicte, aparent liderii preferă să uite acest aspect și zic, domnule, ne unim cu Irlanda, facem Irlanda mare, foarte frumos, intrăm în Uniunea Europeană, gata. Într-adevăr, dacă s-ar întâmpla asta, ei ar duce-o cel mai bine. Scoția, repet, ar deveni o țară instantaneu falimentară, mai ales că n-ar mai avea acces la lira sterlină. Dar nu o să fie Marea Britanie, da, ați plecat. Nu, noi încă vă primim, vă dăm și bani, adică nu e nicio problemă. Normal că nu, iar țara Galilor, dacă țara Galilor s-ar separa într-adevăr de Marea Britanie, probabil că ar reuși să intre în Uniunea Europeană după ce ar intra Coreea de Nord. Coreea de Nord are la ora actuală mai multe șanse să intre în Uniunea Europeană decât ar avea vreodată țara Galilor, care nu trăiește din nimic. Țara Galilor este cunoscută la ora actuală pentru sport. Foarte mulți fotbaliști galezi au început într-adevăr să performeze, să aibă performanțe înalte la cluburi de renume din Europa, dar mai mult de atât, țara oi ar putea să exporte oi într-adevăr, fiindcă au rămas foarte tari pe oierit, dar mai departe de atât, Wales nu ar avea din ce să trăiască. Deci cel mai probabil, și dacă s-ar face acele referendumuri, oamenii cu cap din respectivele regiuni ar spune nu cred că este cazul. Vezi, domnule, naționaliștii scoțieni, fiindcă de ei eram cel mai la curent, adică Scoția tot încercat de-a lungul istoriei să se separe de Marea Britanie, în Țara Galilor și în Irlanda de Nord este mai nouă cât de cât tema. Scoția și Catalonia, de altfel, sunt regiunile cele mai cunoscute din Europa. Ei toți zic, domnule, noi dăm 90 de miliarde de lire către Londra prin taxe. Da, e adevărat. Aproximativ anual, scoțienii plătesc 90 de miliarde de lire sterline Londrei. Doar că Londra trimite înapoi către guvernul de la Edinburgh 130 de miliarde de lire sterline. Deci 40 de miliarde, practic, sunt un profit net pentru scoțieni. Dar de asta nu se mai ține cont când vine vorba de propagandă naționalistă care doar o să creeze o sărăcie lucie. Cei trei premieri vor semna și un memorandum în cadrul întâlnirii de astăzi, prin care partidele lor se angajează să coopereze în patru domenii: economie, energie, relațiile cu Europa și autodeterminare. Singura piedică mai mică, ca să zic așa, pe care ar avea o față de Catalonia, de exemplu, că tot am dat exemplul lor mai devreme, este faptul că Marea Britanie, nemai făcând parte din Uniunea Europeană, n-ar putea spune veto în cazul aderării. Fiindcă au ieșit, ăștia ar putea să intre într-adevăr. Că în cazul Catalonii, dacă se separă, ăia n-or să intre în veci în Uniunea Europeană. Spania o să zică veto, indiferent câte condiții îndeplinesc aia, poate să devină cea mai mare economie a lumii. Catalonia, Spania va spune veto ca pur și simplu să nu le permită accesul. Cele trei partide britanice, sau mă rog, galeze, că așa se prezintă, susțin că Scoția și Țara Galilor ar trebui să adere la UE ca state independente, iar Irlanda de Nord să facă parte din Republica Irlanda. Iată ce spuneam. Documentul va susține și consolidarea relațiilor cu statele europene, precum și ideea că actualul model european al Regatului Unit nu funcționează în interesul Scoției, Țării Irlandei și Țării Galilor și Irlandei de Nord. A, bun, deci vor să adere, dar vor și condiții favorabile, că nu le place. Dar vor să facă parte. Lasă-mă, nu mă lăsa un fel, și vor să mai adere, atenție, și la NATO. Abia aștept să văd cu ce propuneri de susținere, de armament, de reînarmare, de ce poate să aducă la masa NATO Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Scoția, dacă s-ar separa, o să devină oficial cea mai îmbătrânită țară din Europa. La ei este raportul ceva de 60-40 la capitolul populație îmbătrânită. Țara Galilor, repet, o să trimită oi, probabil, fiindcă cu altceva nu sunt cunoscuți, și Irlanda, da, repet, din nou ar putea să intre în cadrul Republicii. În fine, cel mai sigur, cel mai probabil este doar o amenințare de asta fluturată ca să sperie puțin Londra, Westminsterul să le dea mai mulți bani. Nu cred că o să se concretizeze niciodată așa ceva, cel puțin nu în perioada aceasta oricum instabilă din punct de vedere politic și economic în toată Europa. Trecem mai departe, mai înspre estul continentului, la Polonia, exact acolo ne oprim. Donald Tusk anunță că războiul Rusiei cu Ucraina va escalada și se așteaptă ca asta să afecteze și teritoriul Poloniei. Alarmist. Asta e tot ce pot să zic, alarmist. La ora ar putea să escaladeze într-un viitor îndepărtat. La ora actuală, Rusia nu mai are armamentul necesar fix acum. La ora asta, în ziua asta, să pornească un conflict armat cu un alt stat care, atenție, e și membru NATO. Rusia, practic, dacă în momentul ăsta, în situația în care se află acum, și cu petrolul, și cu tancurile, și cu rezervele umane, că vorba aia aduc din Iran și din Coreea de Nord oameni că lor le mor rușii pe capete, în momentul ăsta, dacă ar ataca un stat membru NATO, practic Rusia și-ar semna testamentul. Premierul polonez spune că vor fi luate măsuri și securitatea frontierelor va fi întărită după ultimele atacuri rusești foarte aproape de graniță, când drone au lovit un tren aflat la câțiva kilometri de granița dintre Polonia și Ucraina. Trenul avea destinația Varșovia, nu au fost persoane rănite din fericire, în plus a fost lovită și o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohuschia-Gogin, ceea ce a dus la incendierea unor camioane. Trebuie să fim conștienți, a spus Tusk, că începând de astăzi vom acționa într-un mod mult mai consolidat, pentru că ceea ce știm și la ceea ce ne așteptăm este că săptămânile și lunile următoare vor fi o perioadă de acțiune intensificată din partea Rusiei. Premierul spune că aceste atacuri ale Rusiei încearcă să paralizeze un punct de trecere a frontierei, făcând referire, iată, la Dorohuskia-Gocin. Punctele de trecere vor funcționa în condiții speciale, după anunțul lui Tusk, care crede că ar urma ca vehiculele care transportă combustibil să fie luate drept ținte. Chiar ieri dimineața, apărarea aeriană din Polonia a detectat cel puțin 12 drone rusești în apropierea graniței cu Ucraina, ceea ce a făcut ca autoritățile din Polonia să trimită mesaj de avertizare pentru populație. Iată o altă diferență, apropo, că actualmente Polonia este scindată în două din punct de vedere politic. Este guvernul lui Donald Tusk, puternic pro-european, pro-atlantist, și este președintele care vine într-o zonă tot puțin spre dreapta, nu chiar extremistă, dar spre dreapta, mai ultranaționalist, mai conservator, cu un dosar penal de corupție la activ, doar că acum devenind președinte a fost suspendată ancheta, adică nu este din partidul lui Tusk acest Karol Navroski, care conduce actualmente Polonia. Cu toate acestea, absolut fără excepție, toate partidele poloneze sunt puternic rusofobe. Deci că ești de comunist, că ești nazist, că ești orice vrei tu în Polonia, toți sunt puternici rusofobi, și dacă mâine ar dispărea Rusia de pe fața pământului, polonezii ar fi cei mai fericiți, indiferent de afilierea lor politică internă și din cauza istoriei, bineînțeles. Polonia a fost ștearsă de pe harta lumii aproape o jumătate de mileniu din cauza Rusiei. Este de înțeles că îi urăsc cu încrâncenare pe ruși. De aceea nu există opinii diferite la Varșovia. Uniunea Europeană s-ar putea să nu mai fie doar Uniunea Europeană, și zic asta deoarece Canada a reluat o idee mai veche, conform căreia statul, vecinii de la nord ai Statelor Unite, ar putea să adere, să se asocieze într-o formă sau alta la Uniunea Europeană. Deci, practic, ar deveni o Uniune Nord-Atlantică, da? Un corespondent pe economie al NATO. Mark Carney, premierul Canadei, vrea relații mai strânse cu Uniunea Europeană, motiv pentru care ia în calcul posibilitatea ca țara sa să devină, pentru început, membru asociat al blocului comunitar, relatează publicația The Wall Street Journal. Chiar dacă nu a fost flexibilă privind regulile de aderare, Uniunea Europeană este acum deschisă ideii de a acorda Canadei un statut încă necreat de membru asociat, au precizat atât oficiali europeni cât și canadieni citați de Wall Street Journal. Potrivit Reuters, ambasada Canadei la Bruxelles și biroul purtătorilor de cuvânt al Comisiei Europene nu au răspuns la solicitările pentru a face public un punct de vedere pe această temă, dar nici nu au negat, ceea ce este un da spus pe jumătate. După ce războiul comercial declanșat de Statele Unite ale lui Trump a luat amploare, Canada a făcut demersuri rapide pentru a se reorienta spre alți parteneri și, bineînțeles, cei mai apropiați parteneri, logic, au fost europenii. Relațiile Canadei cu SUA s-au deteriorat brusc după ce Donald Trump s-a întors la Casa Albă la începutul anului trecut din cauza neînțelegerilor legate de comerț. Disputa a dus la aplicarea de tarife asupra 10 de miliarde de dolari în comerțul transfrontalier, bineînțeles, plus acele declarații tâmpite ale lui Trump că va face din Canada al 51-lea stat. Canada și Uniunea Europeană discută modalități de a permite bunurilor, serviciilor și lucrătorilor din Canada implicați în lanțuri de aprovizionare strategice, precum energia, inteligența artificială, apărarea și mineralele critice, să se deplaseze liber, mutând efectiv granița Uniunii Europene, notează WSJ. De asemenea, Canada și Uniunea Europeană discută despre instalarea de cabluri subacvatice, construirea împreună de centre de date, stocarea în cloud și noi rețele de sateliți și infrastructură pentru a transporta energia canadiană către Uniunea Europeană. Pe deasupra s-a făcut o referire și la posibila protejare a Groenlandei, deși e adevărat, în ultima vreme Donald Trump nu a mai încercat marea cu degetul la acest capitol, dar mai mult ca sigur, după cum îl știm încăpățânat, nu a renunțat complet la ideea sa. Premierul Carney a discutat frecvent cu mai mulți lideri ai Uniunii Europene, în special cu președintele francez Emmanuel Macron, despre posibilitatea ca pe viitor canadienii să poată locui și să lucreze fără viză în Uniunea Europeană. Cei doi lideri urmează să se întâlnească mai târziu, în luna septembrie. Biroul de presă al președintelui Macron nu a răspuns însă la cererea de comentarii a Reuters, proiectul de a conecta Canada și Uniunea Europeană nu este o chestiune ușor de realizat, după cum a demonstrat opoziția puternică față de un acord comercial mai modest. La mai bine de un deceniu după ce acordul a fost încheiat și la 9 ani de când a intrat în provizoriu în vigoare, mai multe țări din Uniunea Europeană nu l-au ratificat încă. Bun, ne oprim pentru o scurtă pauză și pentru știrile orei 11, revenim și în ultima parte a emisiunii.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: 10.000 de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Constanța-Suda-Gigea și inspector Vamali a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60.000 de jucării susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Un accident rutier a avut loc în această dimineață în municipiul Constanța. Evenimentul s-a produs în fața spitalului de boli infecțioase. La fața locului a ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță. Un motociclist a fost preluat de cadrele medicale și transportat la spital cu traumatism abdominal. În luna august, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat controle la operatorii din industria agroalimentară care activează în domenii precum fabricarea pâinii și a produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare. În urma acestor verificări, inspectorii au aplicat 164 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1.460.000 de lei. Controlele au avut atât un rol preventiv, cât și unul de consiliere pentru operatorii din industria alimentară. Aplicarea sancțiunilor a fost dispusă în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru sănătatea consumatorilor.
3: Etapa a 10-a din Superliga la fotbal va debuta vine 18 septembrie cu primele două confruntări. UTA Arată Sepsi de la ora 18, tot vinerea viitoare, Rapid FC Argeș de la ora 21. Runda de forță va aduce pentru Farul un meci în deplasare pe terenul liderului Dinamo. Meciul este programat duminică 20 septembrie de la ora 20:30. Până atunci, sâmbătă viitoare, alte două meciuri, CFR Cluj, FC Botoșan, Universitatea Craiova, FCSB. Duminica viitoare, FC Voluntar, Universitatea Cluj. Iar luni 21 septembrie, ultimele două meciuri din această rundă cu numărul 10, Oțelul Galați-Corvinu și Petrolul Ploiești, Cixera Dambia Curaciuc. În clasament, deocamdată, în primele echipe se află Dinamo, Rapid, Petrolul, Universitatea Craiova, Farul Constanța, Sepsi Sfântul Gheorghe.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 19 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Trecem peste ocean la prietenii americani. Donald Trump îi cere lui Volodymyr Zelensky să nu mai atace infrastructura petrolieră rusă. Președintele american a făcut declarația la un turneu de golf, că unde altundeva, unde a mers în vizită zilele trecute, este în Irlanda. Deci după ce s-a întâlnit cu liderii Irlandei, s-a dus la un turneu de golf pe urmă, că asta face orice președinte până una alta. Dacă Iohannis pleca la schi, de ce să nu se ducă și Trump la golf? Liderul de la Casa Albă a mai notat că atacurile provoacă... am dat de un cuvânt care m-a blocat puțin. Penurie. Nu știu, așa am fost învățat, așa am făcut în școală, așa știe foarte multă lume. Dar conform Dom 3 se spune penurie, pentru că suficient de multă lume a pronunțat greșit acest cuvânt încât a devenit uzuală forma greșită de penurie și nu penurie, cum era odată, nu știu cum vreți să-i spuneți. În Dom 2 încă era penurie. În Dexul pe care l-am eu acasă de, mă rog, are vreo 20 de ani Dexul ăla, accentul este pe I, dar Dom 3 ne spune acum că este penurie, fiindcă, repet, destul de mulți neînvățați, ca să nu fiu răutăcios, au pronunțat penurie și a spus: da, domnule, las, așa, n-are rost, ce dracu, noi ne complicăm unde punem cratima și câți de ei punem, mai contează unde cade accentul, las-o așa. În fine, eu o să continui să zic penurie. Provoacă penurie de carburanți în întreaga lume și a vorbit cu omologul său ucrainean despre acest lucru. Trump a fost întrebat dacă a discutat cu Zelensky în urma conversației sale recente cu Vladimir Putin. În schimb, liderul de la Casa Albă a solicitat lui Zelensky să pună capăt atacurilor asupra Rusiei. Săraca, domnul Zelensky trebuie să facă un singur lucru, trebuie să înceteze să distrugă rezervele de motorină din Rusia, a declarat Trump cu ocazia turneului de golf Irish Open. A, deci a fost la turneu oficial, nu așa? Oricum, partea asta e mai importantă în știre. Lasă motorina, petrolul, Zelensky, Putin. Nu, nu, Trump a fost la un turneu oficial. Credeam că a fost ceva de amator sau pe un teren privat. Nu, omul s-a dus la un turneu oficial, omologat, practic. Îl vedem în câțiva ani după ce nu o să mai fie președinte, că devine campion mondial. Să atace țintele, a declarat Trump, dar nu motorina, pentru că provoacă o penurie de carburant. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de altfel, civili au fost uciși și răniți, în timp ce Rusia și Ucraina au continuat să se atace reciproc cu valuri de drone. Două persoane au fost ucise în regiunea rusă Tatarstan, potrivit oficialilor locali. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene au transmis că au avut loc atacuri cu drone rusești asupra portului Odessa de la Marea Neagră și un incendiu în apropierea unui punct de trecere a frontierei cu Polonia. Am vorbit mai devreme. Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele săptămâni folosind rachete balistice și drone cu propulsie cu reacție pentru a străpunge apărarea Ucrainei și a profita de stocul tot mai redus de rachete interceptoare al Kievului. Atacurile Moscovei au vizat rețeaua electrică a țării vecine înainte de venirea iernii, cum au făcut în fiecare an de altfel, pentru a demoraliza civilii. În principal, duminică, două persoane au fost ucise și alte 14 rănite în urma atacurilor cu drone din ambele zone. Nijnekamsk găzduiește un complex important de rafinării de petrol și fabrici petrochimice, respectiv un oraș fiind țintit în Tatarstan. Bun, Trump totuși s-ar putea ca pe lângă golf, pe lângă motorina rusească, să aibă și alte probleme. Și nu mă refer doar la războiul din Iran, mă refer la probleme interne, pentru că se apropie alegerile în noiembrie în Statele Unite. Organizația Democratic Socialist of America, socialiștii democrați din America, sau pe scurt DSA, joacă un rol din ce în ce mai influent în cadrul Partidului Democrat American, atrăgând un electorat tânăr și receptiv la retorica lor progresistă, care contrastează cu centrismul tradițional al elitelor democrate. De altfel, ei sunt și motivul pentru care ultraconservatorismul MAGA a luat atâta avânt. La fel cum s-a întâmplat și la noi. După ce foarte multă vreme elitele stângiste de la Bruxelles au fost pro-imigrație, pro-închiderea cărbunilor, fără a lua măsuri care să combată posibila criză energetică, pro-multe măsuri din astea de pace și prietenie, dar fără să pună ceva în loc, oamenii s-au supărat: băi, e prea scumpă aia, bă, nu mai pot să fac aia, nu știu ce, nu știu cum, nu mai am drepturi, îmi dă în cap chinezul, îmi dă în cap indianul, dau niște exemple aleatorii. și au început să voteze alte mișcări extremiste care să combată asta. Așa și aici, din cauza stângiștilor din Partidul Democrat, care la ei a fost problema cu LGBT-ul dus la extrem. Faptul că părinți cu viziuni din astea de extremă stânga au fost cazuri documentate care au creat rumoare la nivel internațional. Și-au injectat copiii de 3-4 ani cu hormon de schimbare de sex. În statele unde este legal această mizerie, au fost cazuri în care, repet, s-a întâmplat, este documentat, apar la televizor, oamenii nici măcar n-au negat, fiindcă ei erau mândri de ce au făcut și au injectat copiii de 3-4-5 ani cu hormoni care se ducă la schimbarea sexului, fiindcă tâmpiții voiau fată, dar le-a ieșit băiat și ca să nu facă altul, facem pe ăsta fată. Din cauza acestor cazuri izolate, dar care au căpătat anvergură, mulți oameni de frică au căzut în capcana MAGA. Dom'le, nu, noi trebuie să fim cu Dumnezeu, conservatori. Nu acolo era problema, nu combați o extremă cu altă extremă. Cum să zic, dacă ești foarte gras și vrei să slăbești, nu te apuci de nebun să-ți cauzezi un ulcer ca așa slăbești mai repede. E adevărat, slăbești mai repede, dar pe urmă trebuie să tratezi ulcerul. În fine. DSE a luat naștere în 1982 din fuziunea două organizații la acea vreme, Comitetul de Organizare a Socialiștilor Democrați, DCOC, și mișcarea Noua America, NAM, a rămas o mișcare marginală până în 2016, când candidatura fără succes a senatorului independent Bernie Sanders la nominalizarea prezidențială democrată a scos la iveală nemulțumirea față de linia dominantă a Partidului Democrat și a permis consolidarea aripii sale de stânga. Deși nu sunt afiliați oficial la Partidul Democrat, membrii DSA intenționează să transforme acest partid prin promovarea ideilor lor în cadrul său și prin participarea la alegerile primare organizate de acesta. Bernie Sanders se definește ca un socialist democratic, dar nu este afiliat oficial la DSA și pentru că Bernie Sanders are puțin mai mult de el în cap decât majoritatea membrilor DSA, omul nu susține abominațiile pe care le-am enumerat eu mai devreme, omul susține doar accesul tuturor cetățenilor gratuit, la sănătate, la pensii, adică ceea ce la noi nici măcar nu se mai cheamă socialism în Europa, ăsta se cheamă bun simț. Dar americanii sunt atât de capitalizați, de dominați, de politici, de dreapta, că la ei nu există. Cum adică să ai sănătate pe gratis? Dar ești comunist? Ei că etichetează asta drept comunism. Nici măcar socialism, repet, ceea ce la noi este pur și simplu o măsură de bun simț. Mișcarea a câștigat mai multă vizibilitate în 2018, când Alexandria Ocasio-Cortez, membra DSA, a creat surpriză câștigând alegerile primare pentru unul dintre locurile din New York, din Camera Reprezentanților. Arată cu ușurință, ea a devenit o figură influentă și se numără printre personalitățile care ar putea candida la alegerile primare democrate în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2020. Nu sunt guru, nu mă ocup de sondaje, nu sunt versat în politica americană, dar pot să vă zic, pun și pariu, deci n-am nicio îndoială. Dacă cumva Partidul Democrat o să meargă la prezidențiale cu un candidat din partea aripii acesteia de extremă stânga, din partea socialiștilor, indiferent pe cine va arunca Partidul Republican în cursă, că o să fie J.D. Vance, că o să fie Marco Rubio, că o să fie Trump a treia oară, cum visează el, dar nu cred că o să se întâmple așa ceva, sperăm, o să câștige, nu contează. Deci dacă un socialist din acesta extremist va candida de la democrați, republicanii câștigă lejer încă un mandat. Alți membri ai DSA au obținut de atunci victorii remarcabile, în special Zohran Mamdani, primarul orașului New York, din nou, un om care este doar ușor socialist, în sensul că și el susține să creeze centre de sprijin pentru oamenii străzii, măsuri care la noi, repet, nici măcar nu mai sunt considerate ca fiind de extremă stânga. În fine, Donald Trump denunță forțele negative care vor să încetinească dezvoltarea inteligenței artificiale. Asta după ce CEO-ul Anthropic a propus să sâmbătă încetinirea vitezei de dezvoltare a AI-ului, un apel care i s-a alăturat de îndată Elon Musk și Sam Altman de la OpenAI, firma mama lui ChatGPT. Zilele trecute, Jacob Coxon, un fost salariat de la Anthropic și OpenAI, trăsese și el semnale de alarmă cu privire la pericolele eventual mortale ale inteligenței artificiale pentru umanitate în viitor. Există multe forțe negative, a declarat Trump, care evocă asta când nu ar trebui să o facă. Vorbesc despre lucruri care nu o să se întâmple, a mai declarat liderul american. Suntem țara cea mai sofisticată din lume. Aici a intrat placa lui cu auto-adulare, suntem în fața Chinei în acest domeniu. Da, asta este o minciună mai mare decât egoul lui Trump, să consider că cineva poate fi la ora actuală în fața Chinei la capitolul inteligență artificială. Nu, cred că toate următoarele trei state cele mai bine plasate la un loc nu pot prinde China din urmă la ora actuală. Aș vrea să rămânem așa, pentru că cine câștigă cursa inteligenței artificiale câștigă totul. Vom putea pune bariera, mai declarat Donald Trump, în condițiile în care sunt absolut sigur că Donald Trump nu știe, nu cunoaște exact implicațiile AI-ului. El probabil se distrează cu ChatGPT sau cu Gemini sau cu Grok sau mai știu eu cu ce alt limbaj din acesta și îl pune: fă-mă doctor, fă-mă Dumnezeu, fă o imagine cu mine cum îi dau o palmă lui Zelenski. Imaginile pe care probabil le-ați văzut în mediul online le tot postează pe pagina oficială a Casei Albe Donald Trump, AI slop-uri din astea absolut ordinare cu diverse imagini care fac show. Donald Trump știe că trebuie să facă show, știe că trebuie să își distreze, dacă nu reușește să distragă atenția de la războiul din Iran, care a început să-i afecteze și pe americani, trebuie cumva să-i distreze măcar. Observatorii remarcă faptul că acest subiect este spinos pentru miliardarul de la Casa Albă, într-adevăr, printre suporterii lui se numără mulți promotori ai AI-ului, care pot investi sume importante în campanii electorale, precum cea de acum pentru scrutinul din noiembrie, extrem de primejdios pentru republicani, adică pentru tabăra președintelui. Totodată însă Trump și aleșii care îl susțin sunt confruntați pe plan local cu manifestații contra implantării unor centre de date gigantice necesare dezvoltării sectorului. Sector care se confruntă cu multe alte probleme, pentru că nu m-aș fi așteptat vreodată să se creeze această corelație între Iran, războiul din Iran și inteligența artificială. Exact după ce Iranul pusese stăpânire pe strâmtoarea Urmuz, da, strâmtoarea de ieșire practic din Golful Persic către Oceanul Indian, acum rebelii Houthi, acea grupare proxy sponsorizată de Iran din Yemen, au pus stăpânire pe strâmtoarea Bab el-Mandeb de la Marea Roșie, practic cealaltă strâmtoare care delimitează peninsula arabică dintre Yemen și pe acolo vine undeva pe cornul Africii, cred că este Somalia, s-ar putea să fie Somalia sau Eritrea, nu am harta în față ca să vă zic exact. Controlul rebelilor Houthi asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roșie îngrijorează presa internațională. Prețul petrolului va crește și mai mult, iar Arabia Saudită are puține opțiuni în condițiile în care Donald Trump este reticent în a mai interveni. Presa comentează și apelul lui Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, care cere încetinirea ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale ca agenții AI să preia controlul internetului. Un dezastru de proporții epice, a rezumat CNN privind situația din Orientul Mijlociu. Controlul Iranului asupra strâmtorii Ormuz, coroborat cu strângerea controlului asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, anunță să împingă prețurile petrolului și mai sus cu câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Deci iată-l pe Trump prins între două probleme foarte fierbinți: petrolul și inteligența artificială. Pentru ziarul libanez Orient Le Jour, închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb s-ar înscrie perfect în logica escaladării iraniene, maximizarea costurilor războiului pentru Statele Unite și la o scară mai largă pentru țările din regiune și pentru economia mondială, o strategie menită să sporească presiunile asupra lui Donald Trump. Expertul în energie consultat de Le Figaro vede o cursă contra cronometru între Statele Unite și Iran și avertizează că singurul rezultat pe termen scurt este o nouă creștere a prețurilor. Arabia Saudită are de altfel la dispoziție puține opțiuni. Președintele Trump pare reticent în a extinde și mai mult conflictul deja nepopular, în timp ce rebelii amenință o rută maritimă crucială. Timp de decenii, Arabia Saudită și restul statelor din Golf s-au bazat pe garanțiile de securitate oferite de SUA, care s-au erodat în timpul mandatului lui Trump. Și iranienii nu sunt atât de proști pe cât ne-ar fi plăcut noi să-i credem, pentru că, iată, au jucat în prelungiri. Au așteptat, au avut plan pe termen lung și au dat seama, domnule, într-adevăr, la capitolul tehnic armată nu putem să concunăm Statele Unite, dar putem să-l prăbușim pe Trump din punct de vedere economic. Iranul cu un președinte democrat, cu un parlament democrat, cât de cât s-a înțeles mai bine, în sensul că n-au escaladat, nu că erau prieteni. ei știau că vin alegerile în noiembrie, știau că Trump deja este nepopular, așa că s-au hotărât să pună presiune economică pe petrol și pe exporturile de petrol, implicit pe Donald Trump, pentru a încerca cumva să modifice rezultatele din noiembrie. Poate ar urma să vină un parlament democrat la Washington care le-ar permite încheierea unui tratat de pace mai prietenos cu regimul de la Teheran. Atât pentru astăzi, ne auzim și mâine de la ora 10. Rămâneți alături de Sky FM.
0: Printre rânduri.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Radio Sky știri.
1: 10.000 de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni în portul Constanța. Un accident rutier a avut loc în această dimineață în municipiul Constanța, în fața spitalului de boli infecțioase. Un motociclist a fost preluat de cadrele medicale și transportat la spital. În luna august, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat controale la operatorii din industria agroalimentară, care activează în domenii precum fabricarea pâinii și a produselor de patiserie, băutură coritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare. Au fost aplicate amenzi în valoare de aproximativ 1.460.000 de lei. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile Orașului Meu de la Radio Sky este Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu interlocutorul lor despre războiul juridic purtat de acesta împotriva conducerii.

0: bela cosa di te, adică cea mai frumoasă catastrofă care se putea întâmpla, da? Acum zic că popa spune la un moment dat, ești de acord ca să ți-o iei de nevastă și să împarți toate relele și belelele și pe care nu le-ai fi avut dacă nu te însurai. Da. Ție o să-ți mai spun încă o dată, Tangi, pentru că am început un nou sezon glorios. Laza a făcut o haraba bună în radio, nu mai înțelege nimeni absolut nimic. Cine e? L-a readus pe Manuel Nistor, care ne-a părăsit acum vreo 20 de ani. Când a plecat Manu de la noi?
1: A plecat în timpul pandemiei, la începutul pandemiei.
0: Hai mă, numai acum 6 ani a plecat?
1: Că
0: a plecat cu Țolcanu și cu Gheorghe de acum 30 de ani, de acum 50 de ani.
1: A fost prima plecare.
0: După aia mai redivivus,
1: da.
0: Reloaded. Da. Și Manu a revenit, eu mă bucur foarte mult, așa că pe Siromașenco, care e descendentul familiei Siromașenco, nu, care a aruncat în aer Constanța, România. Păi bunicul lui a fost Siromașenco, care era la CFR, era liderul de sindicat. Și a blocat toată România. Da, e tare. L-am lăsat să-și facă de cap. Lavinia a luat o pauză de la rubrica pe care o făcea foarte bine și ok, dar orice activitate care se face foarte bine trebuie întreruptă. E clar că dacă zic foarte bine și performează. Și va intra la povești împreună cu mine sau eu împreună cu ea, ceva în genul ăsta. E treaba bună. Iar Lavinia va realiza și o sinteză în partea a doua a programului. În ultima parte a programului.
1: De la 22 la 23.
0: A zilei, da.
2: Spune și de mine ceva.
0: Atunci.
2: M-ați omis.
0: Atunci, nu, Tangi, iar tu o să te ocupi de la Doina, tu o să te ocupi de Fundația Sky, de talente, de și așa mai departe. De treaba ta, pentru că și fundația va redeveni funcțională, da, fără număr. Diamantele mele și...
2: Toate diamantele.
0: Tangi, știi cum să spune? Dintre toate școlile care le-am făcut, singura școală care m-a ajutat a fost școala de șoferi. Asta apropo că tu ești masterat. Mă uit la Laza, ce te uiți așa la mine? Ai
1: școala
0: terminat șofer, electronica.
1: Ai văzut cum continuă? Ai văzut cum conduce?
0: Da.
2: Păi ați mers cu mine la vreo rând?
1: Te-am văzut în trafic.
0: Ai făcut electronica, da? La ce ți-a ajuns? Că vorbești la radio. Da, eu am făcut construcții nave, bașca, expert naval și mai departe, la ce mi-a folosit. Bine, partea proastă e că mie nu mi-a folosit nici școala de șofer, că merg cu bicicleta, știi? Adică nici măcar nu pot să spun că școala de șofer mi-a folosit în viața aceasta.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
4: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurile pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară?
0: Domnul Talpe și în perioada în care era coadă de topor, acum nu mai este că l-au dat afară de la CSM, nu?
2: Da.
0: De la perioada aia, iar că domnul primar minte, e pleonasm. Păi e politician. Politicianul minte, nene. Asta face politicianul, indiferent unde este, da? Bine, dar acum dacă tot am vorbit de domnul Talpeș, trebuie să vorbim de doamna Talpeș, care este nepoata generalului Talpeș, care era super spionul în 90 și care a fost și președintele, era șeful secretariatului administrației prezidențiale. Domnul Talpeș a fost și președintele comunității de informații, adică peste SRI, SIE, 21 sfert, 2 și 14, 3 țoli și așa mai departe, ce mai au toate structurile astea. Deci nepoțica, care era soția lui Talpeș de la...
2: Da, e fosta. E fosta, că au divorțat.
1: Trebuie să aduc tabla din redacție, să o mut aici.
0: Stai, cu oricum e complicat. Că pe Talpeș nu-l cheamă Talpeș.
2: Nu.
1: Cum îl cheamă?
0: Păi, pe ea o chema Talpeș. Ea e descendenta superspionului. De fapt, era nepoțica. Ea, soția, era George Talpeș, care între timp nu mai plătește impozite și taxe. Adică a murit.
2: Da.
0: Bun. Iar domnul Talpeș, pe care l-a dat afară Chițac, că l-a prins cu mâna în careman la CSM...
2: A luat numele ei.
0: A luat numele ei.
2: Că suna mai bine Talpeș.
0: Da, și la ce i-a folosit?
2: Păi...
0: Bine, dar nici nepoțica nu i-a folosit la nimic.
2: Nici ei, pentru că în acest moment este arestată. A fost reținută de către DNA Constanța, acum două săptămâni.
0: Profesoarele.
2: Da, pentru luare de mită în formă continuată.
0: Nu, aici e o altă problemă. Vorbeam cu cineva. Bun, ok. A primit mita, copiii de la medicină, au dat bani, au dat ok. Acum, ce se întâmplă? Care e următorul pas? Se anulează toate examenele?
1: Bună întrebare, da.
0: Se anulează numai examenele...
2: Au fost 15 studenți care au dat...
0: Bun, ok, 15 prinși.
1: Dovediți, da.
2: Dovediți de...
0: Bun,
2: da.
0: 15 prinși. Da. Acum, în condiții normale, ar trebui să vină un audit...
1: Totul?
0: Și toți copiii să dea din nou examenele respective, da. În
2: da.
0: Condiții normale.
2: Sumele erau între, pentru coloviu era 600 de euro și pentru examen per student era 2500 de euro.
0: Wow!
2: Da. Asta era
0: păi este o motivație să te apuci de învățat la banii ăștia. La
2: da.
0: Noi era simplu nene, era un cartoș de țigări. Era o sticlă de coniac de la Scandenberg, mai ții minte? Nu. Avea conac metaxa chestii de-astea, cu voție, Hennessy. Nu, era Scandenberg, era un coniac de la albanez. Asta era șpaga care dădea asistentului. Da, nu puteai să te apropii de profesor.
2: Da, și în această zi, curtea de apel decide dacă îi menține sau nu.
0: Da, stai să ne înțelegem, la noi șpaga era pentru absențe. Deci
2: da,
0: în niciun caz
2: pentru examenul la medicină, în an terminal, pentru că acei studenți care au dat șpagă erau anul 6.
0: Vai de fundurile noastre, cine o să ne trateze? Da.
2: Da.
0: Da, adică...
1: E un serial haios cu un medic de ăsta celebru care l-a dat, pleacă dintr-un mare oraș american și se duce unde s-a născut el, la Cobadina. Și descoperă cei de la cabinet că el când vedea sângele și n-a.
0: Da,
1: asta
0: e tare. Bun, am rezolvat-o cu doamna Talpeș și acum e bine mersi la acolo la sanatoriu. Problema e cu domnul Iepure, fostul rector al...
2: Care și el este reținut.
1: Trebuie să meargă la sanatoriu?
0: Nu, care era proxenet nene. Aole, adică Iepure... Păi nu sună, eu știu că sună rău, sună, eu știu pe Iepure, avem o relație foarte bună, eram ok, în regulă. Dar nu știam nene că avea velitățile astea.
2: Da, a fost reținut într-un dosar de proxenetism.
1: Deci eu dacă
2: deținea imobile în Constanța, care le folosea pentru...
1: Eu dacă am un apartament și îl închiriez, ce verific, ce fac ei acolo?
0: Păi în condiții normale nu. Nu, în condiții normale nu, pentru că ți-am spus
1: eu,
0: când aveam Villa Sky și noi am închiriat Villa Sky la studiouri de masaje. Nu erau erotice, erau masaje.
1: No.
0: Păi dar eu știam camere de supraveghere, văd dacă aia să bulănesc sau nu să bulănesc acolo la masaje. Nici nevastă mea când vine masuză și e bunăciune rău, știi?
1: Ești sigur? Că nu și-a lăsat telefonul.
0: Că nu are cameră.
1: Eu n-aș fi sigur.
2: Lui Iepure, el a fost prins în flagrant luând bani de la ofițerii sub acoperire. Deci el avea 3 apartamente. Și el împreună cu ceilalți doi, o femeie și un bărbat.
0: Făcea activități de proxen.
1: Nu, că nu mă înțeleg de ce m-a întrebat Gina de ce pun eu calburile alea acolo sus.
0: Gina? când am mutat internetul. Ca să nu urmărim pe ea când la masaj. Dar bine, e Alina care e un copil foarte bun și ok, în regulă. Bun, am rezolvat-o și cu Epa, ne-am rezolvat-o și cu Talpeș. Am rezolvat-o cu cine am mai rămas? Am rămas cu, ai spus că la spital, în sfârșit, după 5 ani, de la tragedia care s-a întâmplat la infecțioase, domnii procurori au terminat rechizitoriu, au terminat urmărirea în rem, acum este per persona, am înțeles?
2: Da, pentru că avocatul unora din părțile civile din dosar a declarat că suspecții în cauză s-au prelevat la dreptul de tăcere, la tăcere și...
0: Bun, și acum e întrebarea, care sunt?
2: Păi, încă nu știm care sunt.
0: Bravo, da, aici e foarte ciudat.
2: Așteptăm până la sfârșitul anului urmează să trimită în judecată.
0: E foarte ciudat că doamna Câmpeanu, de exemplu, care era acum 6 ani, a fost în emisiune și am vorbit o oră întreagă pe hotărârea AGA de la spital, doamna fiind președinta AGA de la Spitalul de Infecțioși, am vorbit și acolo era primul punct, era refacerea instalației electrice, da, care trebuia făcută de către proprietar, proprietarul fiind primărie. Deci nu poți să dai la o parte faptul că s-a tăiat cu pixul prevederea și hotărârea AGA și să te duci pe nu știu ce, pe un electrician probabil care nu a schimbat un drosăr sau a schimbat nu știu ce. Dar umtrei și îmi vedea, mai puțin și se termină. Ar fi trebuit să vorbim și de aeroport, și de avion, și de domnul președinte Mihai Daraban. Lui Mihai Daraban i-am zis. I-am zis de acum 5 ani de zile să nu mai critice guvernul, să-l lase în pace. Toate avem aici la voce, Mihai Daraban Energie, Mihai Daraban Statele Unite ale Europei, Mihai Daraban tot timpul a criticat guvernul. Păi, băi, Mihai, ce să-ți fac? Na.
1: Reorganizare teritorială, asta nu...
0: Reorganizare teritorială și tot ce spunea Mihai, iar cei care citesc și se uită la... Păi, mie mi-a zis un super securist, general, da? I-am zis, domnule, cum pot să cred eu în ce spun ăștia de la televizor? Că sunt niște nenorociți de... O păiesca, unde, băi, la ProTV, cum mă uitam ori la icoană, ori la...
1: Da, citește de pe un prompter, altcineva scrie textele.
0: Bun, ăia, mândre, ai ProTV-ul. Și ea, cu plan în față, cu așa, cu moșii aia părțâiți, ne scot din Europa, desfințează Parlamentul și desfințează Senatul și Camera Deputaților și înființează sfatul bătrânilor și adunarea înțelepților, iar din guvern va rămâne guvernul plasmei. Ministerul Plasmei, Esca, cum poți să-mi spui așa ceva, Esca? Ei, și domnul general îmi spunea, bă, mutăne, da, proste, știi, asta știu și eu, zic, tu știi câtă lumea crede în bazaconiile astea? Asta apropo de avionul cu Daraban, băi, avionul ăla al lui Daraban era cu reprezentații Camerei de Comerț și Cârstoce prim vicepreședinte și Lisandru e vicepreședinte și au fost la o întâlnire cu niște americani, nu știu pe unde, pe acolo, cu gazele și cu niște dracu. Ce mare șmecherie au fost. Avionul a fost plătit de Camera de Comerț, Camera de Comerț avea cum se spune, hotărâre și totul era mai mult decât în regulă. Da, a ieșit de 2 săptămâni dacă nu le freacă și dacă nu le întorc. Să plătesc poliție, nene, să plătesc poliție. Iar lumea care sper să fie mai destupată, dar tot generalul ăla îmi spunea, băi, Muntene, tu nu înțelegi că 2% din populația lumii, 2% cât înseamnă? Suntem 8 miliarde, 2% înseamnă 8 milioane, nu, sau 16 milioane. Sunt fer convinși, au convingere că pământul este plat. Adică, despre ce vorbim? Da, da. În concluzie. A mai rămas că s-a terminat sezonul. Ai închis plaja de la Crezii?
1: De o săptămână.
0: Da? Bucovală ieri a închis. Când a zis că dă un șpriț săptămâna
1: asta. Deci a închis cu ploaia.
0: Da, da, da, când a zis că s-a... Da, și dă un șpriț acolo pe plajă până ce dăm... Am vorbit la nuntă, că nu ți-am zis. Am fost la nuntă la George, la Mușină, la Irinuca. Foarte superbă, superbă, superbă din toate punctele de vedere. Am avut o revelație. Eu o trupă, ți-o recomand. Dacă cumva...
1: Să-mi iau bilet.
0: Când faci răduc o nuntă? Fii tu, când? Ne poți, când? Caută pe oamenii ăștia de la Feelings. Sunt extraordinari. Demenție l-au fost. Ce Brenciu, ce Loredana, ce mici copii, mici copii. Super tare au fost. Iar acolo am vorbit și cu domnul deputat, fostul deputat așa, dar am vorbit și cu Gigi de la Sorla, că era și el acolo, bineînțeles, și mi-a spus că nu e adevărat, că dacă Alexandra aplica să intre la petrecerea de la Rasova, sunt fer convins că o primeau la petrecerea de la Rasova dacă vorbeam cu Laza. Adică...
2: Și eu îi dau mesajul ăsta, că n-am nevoie.
0: Da, pentru că au un concept nou, un concept nou de petreceri în care sunt invitați la invitați cu invitație. Deci tu aplici, iar ei îți trimit sau nu îți trimit invitația. Ai mi-a explicat lui fiica mea, a fost mult mai greu să-i explic. Bă, este normal, pentru că dacă vin toți boschetarii și toți maneliștii de ALDE, nu dăm nume, dar arătăm spre spre ce? Ce? Spre Tangi. Da? Spre Tangi, da? Strică petrecerea și atunci e ok, în regulă. Deci treaba e bună. Am explicat care e nou program, am explicat care e așa, am vorbit și despre domnul Talpe și e ok. Da? Hai să vedem cum o să iasă emisiunea cu... Vedem că acum că domnul Horia Constantinescu, el e supărat, bine, el e supărat de când îl știu eu, n-a fost vădată să nu fie supărat. Dar să vedem cât o să ne spună din culisele, iar l-am pierdut pe Talpeș.
1: Iar l-am pierdut. Ce zic, CSM.
0: Da, păi am dat la CSM, dau numai de CJ și numai de...
1: Știi, da. CSM e după CJ.
0: Da, acum ce este partea proastă e că copilul care era la doamna Talpeș, aceasta fiind în pușcărie, copilul s-a dus la domnul Talpeș care a fost dat afară de Chițac de la CSM. Radio Sky FM.
4: Haideți să nu ne ascundem după deget, hai să spunem lucrurilor pe nume. Primarul Constanței nu vrea sport și nu vrea sport în Constanța și nu mai vrea. Și s-a trezit după ce s-a văzut cu saci în căruță, ca să spun așa, după campania electorală și a zis gata, nu ne mai trebuie sport. Cum era eu să vin să fiu coada lui de topor și să mă duc și să dau afară în stânga și în dreapta? Pe ce criterii? Pe ce bază îi dădeam afară? Cum îi alegeam? Cum alegeam dintre campionii acestei țări? Cum făceam asta? Că vine secția de handbal și sunt cei mai vehemenți la adresa mea. Păi primii trebuia și mă punea să-i dau afară pe ei. Și eu am fost cel care i-am ținut și m-am luptat pentru ei și de asta am pierdut acum și postul probabil și capul și tot. Pentru că am stat și m-am luptat și m-am luptat pentru ei să-și obțină drepturile, să nu distrugem sportul.
3: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: De lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea stagului roșu se află în dezbatere în Senat cu termen de vot până mâine. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea stagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică, în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat stagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când este interzis acest lucru. Numărul persoanelor înecate în mare sau salvate de salvamare a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificațiile steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Rezultatele României la evaluarea PISA 2025 sunt slabe, a transmis ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Aproximativ 52% dintre elevii români de 15 ani nu au atins nivelul 2 la matematică. Ministrul a precizat că sunt necesare condiții mai bune în școli, elevi motivați, părinți implicați și comunități care să încurajeze educația. Evaluarea PISA 2025 a fost realizată în România în prima jumătate a anului trecut. Grupul țintă a fost format din copii născuți în 2009, iar la testare au participat 7.725 de elevi.

0: Hai, nene, hai, că nu-i chiar așa, parcă ați fi de la OPC, nu? Ci că doi indivizi, un individ vede o pereche foarte frumoasă, cum mă uită la dumneavoastră și la Lavinia, și spun, vai, ce bine vă stăm împreună, vai, ce frumos, trece. De când sunteți căsătoriți? La care el spune, eu de 5, ea de 8. Da, bun, ați înțeles, a început emisiunea.
1: Poveștile orașului meu.
0: E, la această emisiune, pentru că eu sunt bătrân, sunt așa cam expirat, cam foarte pensionar, am cerut sprijinul Laviniei, pentru că domnul invitat, eu singur nu pot să-i fac față, și atunci am rugat-o și pe Lavinia. Astăzi, într-o emisiune foarte interesantă, vă asigur că va fi, domnul Horia Constantinescu. Bine ați venit, domnul președinte!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Lavinia îmi spunea că v-au făcut vicepreședinte la nivel național la PSD.
2: La Asociația de Proprietari, probabil, la blocului în care locuiesc, nu cu siguranță. Nu înțeleg, în schimb, de ce simt foștii colegi permanent nevoia să facă public shaming, să mă scoată la panoul de rușine, parcă se numea ăla de demult. Înțeleg că în deschiderea întâlnirii de la Constanța, mai mulți lideri au considerat necesar să rememoreze cum au vândut alegerile și să încerce să-mi transfere vinovăție.
3: Nu mai mult, unul singur, Stroie Felix, care a prezentat darea de seamă în calitate de fost președinte, care a pierdut alegerile.
2: Am întrebat.
0: Eu câștigat alegerile, nu, îmi cer scuze.
2: Dar a pierdut și parlamentarele și tot.
3: A pierdut.
0: Au câștigat la Constanța, măi,
2: la
0: omule.
2: Consiliul local.
0: La Consiliul local.
2: Cele... Da. 5.000 de voturi în plus pe care le-a găsit în ranița proprie Virgil Chițac și care lipseau de la candidatul PSD, adică de la mine. Apropo de faptul că Felix Stroie s-a hotărât din nou să rememoreze pentru probabil din încercarea de a-și justifica vânzarea pe care a făcut-o, am întrebat pe colegii dumneavoastră din presă dacă stătea în picioare și mi s-a spus că da, și am spus că mă mir pentru că în general oamenii fără coloană vertebrală reușesc să stea în poziția de drept destul de dificil. Mă bucur să văd că totuși a reușit anatomic. Să...
0: Știți foarte bine că nu are nicio e o figură de stil și nu are nicio relevanță în lumea reală, că n-ai coloană vertebrală.
2: Am crezut că are și relevanță anatomică.
0: Nu are. Domnul Stroie este prietenul nostru, îl respectăm, este senator al României. E partea proastă, nu partea proastă, partea bună e că s-au hotărât, acum am spunea la Vinia, la întâlnirea asta, congres ce au avut ei,
3: la Mangalia, da.
0: Că au stabilit că deja rețeta pe care au folosit-o cu dumneavoastră va fi făcută din nou peste 2 ani și vor câștiga iar alegerile, iar candidatul lor va fi tot domnul amiral Chițac. Și e tot treaba
3: care
0: bună.
3: Care a lipsit de sunt... la conferința de alegeri.
2: Da, lipsit probabil pentru că în cazul celorlalți ei sunt membrii cumva undercover ai Partidului Național Liberal, nu și Virgil Chițac al Partidului Social Democrat. Este o dorință pe care și-au văzut-o îndeplinită cei doi lideri matusalemici ai organizației de la Constanța, Ion Dumitrache și Felix Stroie, aceea de a avea liniște. Cu mine știu că nu pot relaționa ca cu o slugă și probabil le-a fost mai ușor să o facă cu cei pe care i-au promovat.
0: E, și dumneavoastră aveți foarte mult tupeu și știți foarte bine, adică acum poți să-i spui primarului, băi omule, Constanța să împrumută în fiecare zi că n-are bani și tu dai un milion de euro pentru luminițele de Crăciun.
2: Un milion și jumătate.
0: Păi, aveți tupeu, nu?
2: Și asta este adevărat și tocmai de aceea am transmis foștilor colegi pentru că am scris un mesaj și domnului președinte Grindeanu că de aceea am demisionat. Tocmai pentru că am realizat cât de nepotrivit a fost candidatura mea și rezultatul negativ pe care l-am obținut și mi se părea de bun simț, mie cel puțin, să demisionez. Altora nu i s-a părut de bun simț, nici nu li s-a cerut, pentru că până la urmă și performanța negativă, tot performanță este. Constanța are nevoie de predictibilitate și de un plan cincinal. Ne aducem, sună groaznic, dar ne aducem aminte că părea că funcționează. Ce faci cu bănuți economisiți dintr-un an? Bine pentru Constanțeni în anul următor. Pentru mine au fost și sunt o prioritate unitățile de învățământ Și încă de atunci discutam cu conducerea primăriei, echipa lui Virgil Chițac, că ar trebui să ne concentrăm, pentru că până la urmă este pepiniera acestui oraș și a societății acestei urbe.
3: Stați puțin, nu fugiți de subiectul ăsta legat de PSD, pentru că nu, eu nu știu ce i-a scris domnului Grindeanu, habar n-am, poate vreți să ne spuneți, dar mi-aduc aminte că dânsul va pomeni și pe dumneavoastră și pe Decebal Făgădău, lăsând să se înțeleagă că poate ar trebui cumva să vă întoarceți.
2: Nu
3: dacă
2: cred.
3: Vreți în partid, adică
2: nu cred.
3: S-a părut destul de împăciuitor mesajul dânsului.
2: Nu cred, nu am auzit un astfel de mesaj, știu de un mesaj
3: eu
2: din trecut
3: acolo.
2: vorbind despre Decebal Făgădău, probabil odată cu vârsta Felix Troie nu mai ține minte lucrurile pe care le spune de la o dată la alta sau odată cu lipsa de caracter. La discuția în care am fost desemnat candidat, eu l-am propus pe Decebal Făgădău, Decebal Făgădău trăiește, mai erau câțiva martori care pot testimonia acest lucru, au sărit ca arși primul Ion Dumitrache pentru că nu-și dorea un competitor în persoana lui Decebal Făgădău, după care s-a dat de ceasul morții Felix Troie, știind că voi fi vândut, și-au stabilit amândoi că eu trebuie să fiu candidatul. Vânzarea a început de la acea decizie, pentru că eu n-aveam timp într-o lună și jumătate să recuperez ce aș fi putut face cu cel puțin un
3: an
2: înainte.
3: Asta știm, e poveste deja, vă întrebam dacă acum v-ați mai întoarce, că s-a schimbat, mă rog, s-au schimbat.
2: Never say never, dar cu siguranță la acest moment,
0: domnul,
2: cred că întreaga politică...
0: În love era never say, love story.
2: Era ceva cu diamantele, era un film cu diamantele, parcă ceva de genul... Într-un film cu 007, parcă era never say never again, ceva de genul ăsta.
3: Deci vă întoarceți?
2: Nu, cu siguranță, la acest moment, cred că spectrul politic în general trebuie să treacă printr-o formă de evaluare tranșantă, pentru că nu pare că merge în direcția cea mai bună. Eu am coborât în ultima stație cunoscută de pe marele vapor al PSD, nu pentru că se scufunda, nu sunt șobolan sau cel puțin nu ca alții, și atunci am luat în calcul că nepotrivindu-ne trebuia să găsim fiecare dintre noi drumul, nu știu, pe care îl luam în calcul ca fiind bun. La acest moment eu nu mă regăsesc în nicio formațiune politică, pentru că fiecare dintre ele trebuie, părerea mea, să-și aducă la numitor comun cu societatea perspectiva. Unii sunt prea populiști, alții sunt prea rezervați, pare că lipsește numitorul comun.
0: Domnul director, moral este să stați departe de politică, să nu cât timp aveți funcția aceasta și cât timp îi beliți și pe aia și pe aia și pe aia, să stați mai departe de politică. Din
2: sau să am grijă
0: de
2: să-i belez, cum spuneați, în egală măsură pe toți, ca să se înțeleagă că nu face obiectul vreunei preferințe. Ori până la acest moment am arătat că am aceeași oca pentru toată lumea. Aduceți-vă aminte că și hotelul lui Felix Troie, când era pe val, l-am închis în momentul în care am constatat deficiențe majore, fără să mă lase
0: impresionat. Dar nu pe alu Dumitrache, când avea club sportiv și caza toți sportivii acolo. Palul Dumitrache nu l-ați închis.
2: Ba, a fost și Bavaria Blue, a fost închisă bucătăria pentru o perioadă, eram președinte atunci, conducea comisariatul o colegă și măsura a fost la fel de fermă și a fost redeschis ca toate celelalte după ce o remedia deficiență.
0: Ai vezi, și
2: și farmaciile lui Ion Dumitrache au fost sancționate, a spus că am făcut o special, am zis să lăsăm instanța să decide și am câștigat. Comisariatul nostru a câștigat
0: păi,
2: în
0: vedeți,
2: instanță.
0: Vedeți, domnul președinte, și atunci spuneți că de ce nu v-au sprijinit să fiți primarul de Constanța. Dacă nu erați primar...
2: Eu mă gândeam că e o calitate să fii drept. După aceea mi-am dat seama că este un păcat chiar.
0: Da. Și este o mare problemă. Am înțeles. Deci până la urmă schisma între dumneavoastră și domnul Dumitrache și domnul sau domnii Stroie rămâne. Eu sunt fel convins că o veți gestiona în continuare. Ceea ce mie mi se pare destul de grav și acum lăsăm gluma la o parte. Deci Constanța are cam jumătate din cerere acoperită, mă refer la copiii de la grădinițele cu program prelungit. Este oror. Pentru că eu muncesc, la ora 5 muncesc, trebuie să-mi las undeva copilul. N-am la ora 12 cum să iau copil. După ce că jumătate ți-o să ducă la în zona privată, unde e groaznic, e 2500 pe lună, adică e foarte mult. Doi tineri n-au cum să acopere cheltuielile astea. Dumneavoastră le-ați închis și pe alea puține care erau cu program prelungit.
2: N-am închis grădinițele, am oprit temporar până la remediere odihna copiilor în niște pătuțuri declarate necorespunzătoare de către două structuri medicale de profil, Asociația Ortopezilor Pediatri și Institutul Național de Sănătate Publică. Este o discuție pe care cei din primărie și cei care conduc grădinițele o știau de la finele anului trecut, cu revenire în primăvara anului acestuia, când am desfășurat o acțiune comună de control cu reprezentanții primăriei, tocmai pentru a nu se considera că facem noi exces de zel. Au constatat exact aceleași deficiențe pe care le-am constatat și noi și ne promiteam în luna mai că pe parcursul, pe durata vacanței de vară se vor depune diligențe pentru remedieri. Și ne-am trezit la sfârșitul lui august, pentru că trebuia să verificăm dacă au fost îndeplinite măsurile așa cum o facem cu toți operatorii economici. Am constatat că nu se făcuse absolut nimic, mai rău că unele dintre unitățile de învățământ preșcolar sunt la fel de degradate ca în perioada precedentă, nici măcar renovări de întreținere nu s-au făcut, copiii ducându-se să-și petreacă timpul între pereți cu igrasie, cu murdărie acumulată în colțuri, cu degradări substanțiale, și noi suntem nevoiți să căutăm soluții împreună cu conducătorii acestor structuri pentru a limita consecințele. Dezinfectăm pereții la inițiativa comisariatului nostru cu substanțe care combat prezența mucegaiului și al igrasiei. De ce? Tocmai pentru a da posibilitatea și celor mici să aibă unde să-și petreacă timpul și părinților să poată câștiga bani. Dar nu putem la nivelul pătuților să stabilim, hai mai lasă-l să doarmă strâmb o lună, două, că nu suntem noi chemați să vedem ce consecințe nefaste poate avea acest lucru asupra dezvoltării corespunzătoare.
0: Nu, înseamnă că avem o problemă de fond
2: dezinteres,
0: aici.
2: Nu avem o problemă de dezinteres.
0: Nu, pentru că dacă ne uităm pe hârtiile primăriei, o să vedeți milioane de euro care au fost folosite pentru
3: reabilitare
0: și ecologizare și...
2: Da, sunt foarte multe unități de învățământ și eu personal am discutat cu primarul și am spus, până la reabilitarea mult visată, haide totul să întreținem grădinița. Vorbisem atunci cu reprezentanții primăriei ca cei de la confort urban să facă niște lucrările, nu reabilitare. Și iată că au hotărât din nou să nu le facă, că o să fie incluse în programul de reabilitare. Bun, dar generațiile de copii care trec acum pragul acestor structuri teoretic de învățământ, unor structuri mai mult de petrecerea timpului liber, sunt nevoiți să suporte niște condiții total nepotrivite? Pe noi am închis hoteluri mai pentru mult mai puțin decât atât. Iar aici trebuie să avem o dublă măsură. Sigur, trebuie să le lăsăm funcționale pentru că cineva s-a împiedicat. Eu am numit-o impotența administrativă.
3: Domnul Constantin, cine trebuie să cumpere pătuțurile astea? Primăria sau grădinița?
2: Unitățile de învățământ cu finanțarea primăriei, cu finanțările
3: printr-o
2: pe care...
3: Printr-o licitație care poate să dureze niște luni bune. Poate și
2: da, dar dacă mai, iunie, iulie, august, septembrie ar fi demarat măcar, probabil am și fi avut acum pătuțurile. Trist este că Inspectoratul Județean al Învățământului, printr-o voce și o declarație nefericită, spune că nu există acte normative care să stabilească. Ordinul 1456 din 2020 al Ministerului Sănătății stabilește clar ce criterii trebuie să îndeplinească mobilierul din unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit. Există și niște standarde, le-am cumpărat pe banii mei pentru a le pune la dispoziția tuturor celor interesați. Nu pot eu să mă transform în agentul de achiziții publice al structurilor de învățământ. Noi putem da recomandări. Nu putem arăta cu degetul, cumpără de la Gigel fix pătuțul ăsta, pentru că probabil aș fi arestat a doua zi dimineață.
0: Nu, dar nici nu aveți competențele pentru așa ceva. Mie mi se pare ciudat, pentru că au cheltuit foarte, foarte mulți bani. Repet, jumătate din necesarul de pătuțuri și de pentru asigurarea copiilor să țină până la ora 4 este satisfăcut. Constanța are o mare problemă cu grădinițele cu program prelungit și în condițiile astea, deci bani cheltuiți, bani împrumutați, deficit de număr de paturi și noi ne permitem ca după o vară să vedem că pătuțurile alea sunt
2: aceleași.
0: Sunt aceleași.
3: Și de-abia acum se fac verificări din partea inspectoratului școlar, că noi așa.
0: Dar nu-i treaba inspectoratului.
3: Ba da, este, pentru că ei au și inspector de specialitate.
0: Da, dar nu-i treaba inspectoratului. Treaba inspectoratului e asistență.
2: Achizițiile au fost făcute în mod necorespunzător pentru că nu s-au solicitat specificații și n-a luat nimeni în calcul planeitatea obligatorie printr-un standard european și moduri. Și nici nu trebuie să fii specialist să-ți dai seama că în hamac nu poți să dormi pe burtă. Nu trebuie să fim niciunul dintre noi atât de ortopezi, ne dăm seama din propria experiență. Te sui într-un hamac, pentru că asta este forma pe care au pătuțurile cu suprafață textilă și încerci să te întorci pe burtă și o să-ți dai seama că poziția este total nefirească. Ortopezii cu care am stat de vorbă nu vin să facă altceva decât să ne explice care este numele medical al afecțiunilor ce pot apărea în urma utilizării. Și, din păcate, avem părinți care spun, lasă, dă-ne, copilul măcar acolo se distrează, ne luând în calcul că afectarea coloanei și dezvoltării copilului poate să aibă, să-și pună amprenta pe termen mediu și lung.
0: Deci, hai să revenim, inspectoratul nu are nicio treabă în achiziții, inspectoratul se ocupă numai partea didactică de profesori sau ce au acolo.
3: Au și atribuții de verificare și control.
0: De verificare, ok, de verificare, dar nu de achiziții. Achizițiile sunt la proprietar.
2: Dar stabilirea proprietăților mobilierului trebuia de mult făcută. Discutasem cu Alin Vintilă, invitat de primar la discuția pe care am avut-o, stabileam să ne consulte înaintea achizițiilor pentru a nu ne trezi din situația în care ne-am trezit,
3: în continuare,
2: cumpărând mobilier din lemn, neînțelegând că doar prin simpla răsturnare a unei mese grele de lemn pe picioarele celor mici sau prizându-și degetele de la mână între piesele de mobilier foarte grele pot apărea incidente nefericite, rugându-l să se orienteze către cele din plastic ușor, există adecvat la nivel european și să ia în calcul achiziționarea numai
0: și mai ieftine.
2: Nu știu dacă mai ține sau mai scumpe, că nu ăsta este criteriul, raportul calitate-preț. Dar iată că luăm în continuare fără să fim preocupați și după aia și în public spunem că ne depășește comisariatul nostru atribuțiile. Azi 10-a oară când invocă primăria.
0: Pe Mihai Viteazu, aici este o grădiniță mare unde toți nepoții mei au fost și care arată foarte bine. Aici au căluții mării, ceva de delfinii mării, ceva
2: da, de sunt de câteva unități care arată foarte bine, sunt foarte bine administrate, dar în același timp pe noi ne dezarmează total în momentul în care directorul unor unități de învățământ ne arată că au făcut referate de achiziții vechi de 3-4 ani, n-au primit niciun leu. Ajungem noi să fim într-un conflict, să spunem, instituțional, care se transpune și la nivel chimic personal, pentru că au impresia că cine știe ce ne mână pe noi în luptă, după care ne lămurim că suntem toți mânați de același interes al siguranței celor mici. Și inclusiv astăzi am întocmit un document de control prin care transmiteam că dacă nu vor fi luate măsuri urgente în afară de cele intermediare de întreținere, vom fi nevoiți să oprim activitatea unității de învățământ respectiv.
0: Bun, și următoarea întrebare care reiese. Cine răspunde?
2: Din păcate nimeni.
0: Deci România nu
2: cine
0: se
2: ar
0: va
2: trebui
0: face bine
2: să răspundă?
0: Nu, cine va răspunde? Că
2: nimeni.
0: Trebuie să răspunde
2: nimeni.
0: Cineva. Adică da.
2: Eu
0: până la urmă...
2: Scuze.
0: Copilul nu mai mi-l lasă acolo, trebuie să vin să mi-l iau, trebuie să plătesc pe cineva ca să vină să ia copilul, trebuie o întreagă hărmălaie.
2: Ne întoarcem la cine face achizițiile. Dacă achizițiile respective sunt făcute fără respectarea niciunui criteriu de siguranță, de exigență, de predictibilitate a utilizării, de acolo ar trebui început. Cine a risipit bani fără să stabilească în ce condiții pot fi utilizate pătuțurile? Eu înțeleg că și cele mai ieftine de pe piață. Poate de aceea și cele mai ieftine, că nu respectă absolut nimic.
3: Da, vorbim despre un mobilier vechi sau învechit sau
2: neconform
3: achiziționat?
2: Nu, vorbim despre un mobilier necorespunzător în a căror standard descrie că este de utilizare casnică. Și cu toate că le-a fost pus acest standard la dispoziție celor care s-au ocupat de achiziții, au făcut achiziția fără măcar să verifice ce spune standardul EN716, dacă nu mă înșel, spune clar mobilier de utilizare casnică.
0: Mi se pare foarte ciudat și noi nu o să ne facem bine niciodată.
2: Nu, România nu mai are nicio șansă. Apropo de reîntoarcerea mea în politică.
0: Nu,
2: atât timp cât cred că nu mai avem nicio șansă.
3: Și pe termen scurt, ce soluție ați recomandat? Niște saltele de calitate puse direct pe covor, pot fi folosite.
0: Și peste șipci
2: o saltea, am recomandat inclusiv așezarea unei structuri, unui placat suficient de gros să suporte, cu o salteluță deasupra. Mai bine doarme pe o suprafață mai dură decât pe una curbată, în așa fel încât să ne gândim și la cum o să arate copiii peste ani, pentru că amprenta negativă asupra coloanei vertebrale o decontăm la maturitate. Ne dăm seama atunci că apar probleme. Dar pare că nu sunt foarte interesați nici unii dintre părinți, nici unii dintre conducătorii unităților de învățământ, atât timp cât ei sunt supărați cel mai tare pe noi că luăm măsurile corespunzătoare protejării drepturilor, intereselor celor mai vulnerabili dintre consumatori, cei mici.
0: Ne uităm spre primărie, dar eu mă uit cu atâta... E aceeași primărie care a tăiat cu pixul din hotărârea AGA a Spitalului de Infecțioase, care trecea pe negru, pe alb, de urgență să se refacă instalația electrică. Au tăiat-o cu pixul. Da? Și urmarea o știți. Au luat foc, au murit 7 plus încă 5 oameni.
2: Aduceți-vă aminte când am prezentat în mod public mesajele pe care le dădeam la vremea aceea prima lui Virgil Chițac legat de...
0: Eminența pericolului.
2: Am făcut publice mesaje, nu erau mesaje private, nu eram eu invitat sau el invitat la ziua de naștere a celuilalt. Am spus, domnule, haideți să ne concentrăm, era perioada pandemică 2021, dacă nu mă încerc, sau sfârșitul 2020, clar zic, o să vină o perioadă de supraaglomerare. Haideți să tratăm cu prioritate o revizie a întregii funcționări, n-a fost nevoie. Pentru că eram eu nepregătit, știți că a zis că de-aia m-a dat afară, că
3: m-am
2: dovedit.
3: Dar știți că azi când am vorbit cu Adriana Câmpeanu să o întreb dacă a fost chemată la audieri, mi-a spus, știi că finanțarea pentru care ni s-a tăiat din PIX, nici până astăzi nu a fost făcută. Acea reabilitare nu există nici azi la nivelul spitalului și au trecut 5 ani și ceva.
2: Și nimeni nu răspunde. Niște persoane decedate,
3: o anchetă care va ajunge în instanță în cele din urmă, din ce am înțeles.
0: Nu, și nimeni nu răspunde și n-avei cum să te facem bine. Iar că ajungem la parcuri. Parcurile nu le controlați?
2: Aproape săptămâna.
0: Dom'le, sunt 5 parcuri.
2: 14 dintre ele au făcut obiectul unei sancțiuni aplicate celor de la Confort Urban pentru deficiențe majore. Dar vreau în același timp să înțelegem altceva. Eu am dispus ca să-mi asum cu subiect și predicat. Nesancționarea pecuniară a niciunei structuri de stat. Mi se pare o ciudățenie să aplicăm o amendă unei structuri finanțate la bugetul de stat. Din buget, ne dau nouă banii la bugetul de stat și noi vărsăm la bugetul de stat de unde li se duc lor înapoi. Pentru că instituția imputării...
0: Aoleu, l-a ars pe Făgădău de vorbea singur.
2: Instituția imputării, nu e adevărat, și atunci nu a fost dată sancțiune pecuniară. Au fost stabilite măsuri și sancțiuni, pentru că n-am plus că sancțiune sunt derizorii, ca să înțelegem.
0: Au fost pe bani. Nu știu dacă pecuniar înseamnă pe bani.
2: Erau 40 și ceva de locuri atunci de joacă și era tot așa, nu știu câta dată când mergeam și atrăgeam atenția asupra unui fenomen. Și aduceți-vă, acum mi-aduc eu aminte, au fost mai multe căzutul gardului pe niște copii la un loc de joacă, dacă vă aduceți aminte, rănirea altuia pe tobogan și i s-a înfipt în gambă un fier, deci probabil în virtutea acestei poveste, sperând că la un moment dat vor fi imputate. Da, 14 locuri de joacă, aseară primeam alte poze de la alți părinți din Constanța, dar noi cred că ar trebui să fim ultimii cei care constatăm, inspectorii primăriei, inspectorii poliției locale. Cine, Doamne, iartă-mă să constate în sens constructiv? Uite, avem o deficiență, hai să o remediem, să nu vină OPC-ul și după aceea spunem că iarăși depășește atribuțiile.
0: Și nimeni nu răspunde.
2: Telefonic, cred că totuși mai au call center la care mai răspunde cineva.
0: Nici, un robot, nici un AI, un robot, ceva, un robot, amendați robotul până la urmă. S-a terminat cu, au dat în vara asta, au dat drumul la Țara Piticilor?
3: Nu, n-a dat.
0: Nu. Și de ce nu-i amendați?
2: Că nu dau, mai, nu putem să amendăm că nu, nu dau drumul. Nu. I-am amendat dacă dau drumul necorespunzător. Și au fost constatări făcute.
0: Să le închidă pe toate.
2: Am avut o acțiune Gravity Park, parcă se numește cel pentru skateboard, l-am închis, aduceți vă aminte că a stat închis aproape un an de zile, am discutat din nou cu cei care se ocupă efectiv de administrare, am fost prezenți acolo, le-am dat sfaturi, am stabilit ce măsuri intermediare și ce măsuri cu caracter, să spunem, de lungă durată trebuie să ia. Noi ne manifestăm disponibilitatea de a ajuta și de a găsi soluții, dar nu putem găsi și finanțare. Cred că asta ar mai lipsi, să ieșim public, să spunem, strângem bani pentru următoarele obiective. Două grădinițe, trei parcuri, 100 de saltele.
0: Păi vedeți că nu era zbândă primar? Era zbândă primar. Că probabil că paturile erau paturi, că totul era aranjat, că... Adică nu spate, ai 5 parcuri în lucruri finanțate, cu CT-uri, cu studii de fezabilitate, tu mai plătești încă 1.200.000 de euro pentru alt studiu de fezabilitate, pentru un parc unde n-ai pământul și undeva într-o zonă pe Marte sau pe Lună, iar acum Lavinia îmi spunea că iar au plătit un studiu de fezabilitate pentru un alt parc. Al șaselea parc care va fi.
2: Da.
0: Deci nu.
2: Da.
0: E foarte ciudat. Deci banii sunt aruncați așa în condițiile în care doar ce s-a mai făcut în împrumut, iară s-a făcut o refinanțare, iară s-a făcut o hărmălaie. Dar nimeni nu răspunde, nimeni nu... Băi, tras de mână, băi, potulește, ajunge, gata, e suficient. Nu. Și mergem în continuare. Ce v-ați propus pentru această toamnă, domnul președinte?
2: Din păcate avem un colectiv extrem de redus, am semnalat acest lucru în repetate rânduri conducerii autorității, noi ar fi trebuit să fim 28, astăzi aveam la serviciu 6 comisari, adică 3 echipe de acoperit un județ întreg, tematici naționale, sesizări, acțiuni operative, adică pe baza informațiilor culese, de exemplu din mediul online, se dorește într-o formă, după părerea mea, jenantă de obediență, respectarea deciziei guvernului de reducere a posturilor. Pot fi reduse anumite eventual posturi, dar acolo unde vorbești despre siguranță, despre sănătate, despre securitate, în cazul polițiștilor, trebuie înțeles că orice reducere se răsfrânge asupra vieții cetățenilor într-un mod negativ. Suntem foarte puțini, încercăm acum să facem o agendă de lucru și colegii mei au dreptul la concedii, au și ei copii pe care trebuie să-i ducă la școală, se mai și îmbolnăvesc unii și cu siguranță orele suplimentare își spun de asemenea cuvântul. Încercăm să terminăm anul cel puțin în top 3 comisariate la nivel național. Din multe puncte de vedere suntem astăzi comisariatul numărul 1, dar trebuie înțeles că acest lucru cere sacrificii enorme. Nu mai avem bani nici să spălăm mașinile, nu mai avem bani de curățenie în sedii.
0: A plouat mai tare,
2: le-am și învârtit puțin în ploaie. Adică cumva suntem într-o derivă administrativă și așteptăm cu toții să vedem că răsare soarele nu numai pe strada noastră.
0: Care sunt criteriile sau criteriul de ierarhizare a inspectoratelor la nivel de țară? Numărul de amenzi, numărul de controle,
2: complexitatea documentelor de control. Eu am insistat ca președinte și am stabilit criteriul principal. Complexitate înseamnă să acoperi cât mai larg spectrul activității operatorului economic. Să nu te limitezi la constata că nu e orarul afișat. Dacă tot ai ajuns acolo, verifică, chit că aplici și sunt... Noi avem undeva la jumătate amenzi cu avertismente, pentru că sunt acte normative complicate pentru care noi aplicăm avertisment. Nu știi, te învăț, nu poți să te ajut, nu vrei, până la urmă sunt nevoie să te oblig.
0: Aveți o lege, legea prevenției, pe care nu
2: prea legea prevenției se aplică la nivel, se aplică la nivelul, nu știu, haideți să spunem, modului în care sunt comunicate informațiile consumatorului, nu se aplică la nivelul exigențelor de securitate. Acolo și spune clar, când vorbim de lucruri
0: care...
2: Când vezi
0: că îl omoare, îl otrăvește pe om, ce prevenție mai faci?
2: Să nu mai faci, iartă-l pe ăsta, lasă, deja mort. Da, va trebui să înțelegem că abordările unitare asupra care am insistat în cele două mandate de președinte, se impun. Nu putem la Timișoara să vedem într-un fel, la Cluj altfel, la București într-un fel, la Constanța altfel. Este nevoie să ne manifestăm ca autoritate omogenă. Sunt comisariate cu mult mai puțin comisari decât avem noi la Constanța, ceea ce înseamnă că la acest moment, și o spun cu subiect și predicat, autoritatea noastră este într-un derapaj controlat, ca pe gheață. Probabil se vrea, cine o avea
3: tot
2: interesul.
3: Tot în suburnea guvernului ați rămas?
2: Suntem în coordonarea financiară a Ministerului Economiei. Ah. E o poveste pe care n-am reușit să o lămurim. Noi suntem acolo ca nu cam perete, pentru că noi suntem cei care sancționăm mediul de afaceri și ar trebui să fim, nu știu, la alt minister, la sănătății. La...
0: Da, da, e contradicție. Adică te duci...
2: Știți că a existat ideea unui minister la autorităților de control și astăzi cred că
0: v-ați dorit dumneavoastră.
2: Nu neapărat că mi-aș dori, mi-ar plăcea, nu sunt ipocrit să spun și cred că am putea face treabă foarte bună, dar ar trebui o coordonare unitară. Visul meu a fost într-o echipă de control să fie un reprezentant al ANAF, un reprezentant în funcție de specificul activității fiecare, în așa fel încât când îți vine o echipă în control să acopere tot spectrul activității, să nu vină azi, ANPC-ul, mâine ANAF-ul, păi mâine ăla. Să vină o singură echipă, a făcut un control complex, s-a lăsat niște măsuri și ești obligat să le răspunzi.
0: A existat.
3: Dar ați colaborat, vara asta n-ați fost și cu procurorii pe teren la controle?
2: Ba da, dar nu e nici prima și fără nici ultima. Mergând de bunăvol, că sper să n-ajung la momentul la care
3: procurorii
2: să...
3: v-au cooptat în control,
2: da.
3: Nu invers.
2: A fost o acțiune plecată de la sesizarea noastră legată de comerțul ambulant în zona Eforie Nord. Din păcate înțeleg că s-au întors pe plajă și la același tip de comerț, apropo de cât de respectat mai este astăzi statul român. Suntem toți vulnerabili, structurile Poliției Naționale, structurile Poliției Locale, poate mai puțin, dar încercați să stați

0: și spune da, era normal pentru că era o defecțiune de sistem. Hai mă nene, să mor tu că era defecțiune de soft.
1: Am colaborat foarte bine cu cel despre care vorbiți. Da. Adică nu aș vrea să arunc și eu peste...
0: Da, nu vreau, dar vă spun numai atâta.
1: Treaba lui, fiecare ne asumăm ceea ce facem, dar sigur, ca om, și vorbesc strict din punct de vedere instituțional, n-am ieșit nici la cafea, nici la bere, dar a fost una dintre persoane cu care am colaborat bine, sunt mai multe astfel, construcțiile ilegale din zona Constanța, Mamaia.
0: Domnul director, o întrebare. Dacă dumneavoastră faceți, că se aplică la fel, faceți un proces verbal, aveți voie ca dumneavoastră, ca președinte, să anulați procesul verbal făcut de un coleg de al dumneavoastră?
1: Dacă vezi cafea pe el și trebuie să-l treci în niște raportări, nu merge.
0: Și spui că nu l-ai văzut, cal la Bechtel, cred că nu mai găsesc procesul verbal.
1: Sunt colegi care își anulează, vin și solicită anularea pentru...
0: N-ai voie.
1: Nu zic, vorbesc de redactare, înaintea finalizării,
0: nu
1: produce efectele juridice.
0: Semnat, ștampilat, înregistrat.
1: Nu. Odată plecat pe circuit, nu mai instanța.
0: Păi și ce, domnul acesta, șerif, nu știa lucrurile acestea? Adică nu sau domnul
1: exact
0: primar nu știe.
1: Acolo, să pot comenta.
0: 6 procese verbale înregistrate. 6
1: sau 600?
0: 60.
2: Da, 60.
0: Erau. Nu, 60. Da. Au fost anulate de pixul domniei sale, știind clar că cel care poate să le desfacă numai instanța de judecat. Și domnul primar ar fi trebuit să știe acest lucru, măcar să țină gura. Atâta. Nu spun dacă e bine, dacă e ceva acolo, că nu-i treaba mea. Dar ca idee
2: vorbim. A pierdut doi pioni importanți, domnul primar, în ultimele luni. Și pe Dumitru și pe Leu.
0: Păi Leu, ci că l-a dat afară.
2: Ei, l-a dat. Mă rog, da, am aflat la un moment dat.
0: Nu s-au înțeles, că l-am și cu alea lui Zel, că la ce construiește Zel, că 6 blocuri de câte 11 etaje acolo. Aia a fost tot ceva acolo. Lavinia mi-a trecut aici în documentație, nu vrea să spună, mă lasă pe mine, ca eu să-mi iau iarăși iază să vă deranjez.
1: Nu.
0: Ați fost chemat la DNA? Așa spune aici. Ați fost audiat sau contactat oficial de către anchetatorii în dosarul cu Niță și
1: nu.
0: Ștefan?
1: Nu, în dosarul cu Niță și cu Ștefan, nu, dar am fost și nu odată.
0: Nu, stai, nu mă interesează pe unde a fost chemat sau nu. Nu, era vorba de acest dosar și am luat eu din context.
1: Nu, acest dosar nu am primit absolut niciodată niciun fel de invitație pentru a da niciun fel de lămurire.
0: Da, aici e foarte complicat. Și că acum 3 zile sau cineva îmi spunea că tot DNA-ul a fost blocat de... plângerile care le vin și sesizările care le vin.
1: Dar cred că faceți confuzie pentru că nu Direcția Națională Anticorupție cercetează,
2: general.
1: Ci parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație.
0: Da, nu,
1: ci
0: că la București, probabil.
2: Parchetul
0: acolo.
2: General.
1: Da, parchetul general,
0: fost,
1: din câte știu.
0: S-au strâns nu știu câte zeci de reclamații. Da? Da. Blocate, da. Aici probabil că dumneavoastră ați fost trecut în...
1: Am apărut în referatul de arestare, dacă vă aduceți aminte, pentru o discuție pe care am purtat-o, discuția pe care am purtat-o atunci, mă asum, n-a ascuns absolut nimic, nu era o discuție prin care ceream un favor, ceream lămuriri cu privire la un dosar pe care îl depusesem și în care nu se întâmplase nimic, am întrebat ce am de făcut într-o astfel de situație. Și mi s-a transmis că trebuie să vină avocatul cu o cerere, lucru care s-a și întâmplat, a depus cererea, de atunci și până acum în continuare nu am fost chemat, nu e treaba mea să analizez de ce și la acest moment, cu toate că inclusiv avocatul atunci îmi spunea că măcar eu ar fi trebuit să fiu audiat, că de la acest lucru a început, l-am întrebat ce s-a mai întâmplat cu sesizarea mea, n-ai fost chemat nici acum, zic nu că v-aș fi informat, păi trebuie să lămurim. A depus cere, n-am cerut nicio favoare, n-am cerut să se facă sau să nu
0: deci
1: se
0: deci nu are legătură
1: ceva.
0: Cu groapa de gunoi a primăriei. Absolut. Care a fost închisă.
1: Nu, pe n-am închis-o noi.
0: Dar chiar erați și dumneavoastră acolo când s-a închis. Nu, că am fost închisă Niță, acum domnul
1: Garda
0: de la...
1: Garda de Mediu
0: garda
1: eventual,
0: de Mediu și cu
1: da.
0: Domnul procuror Niță.
1: Da, au... Garda de Mediu, noi nu aveam atribuții, noi am primit, dacă mi-aduc eu aminte bine, perioada cât eram director în primărie, am primit niște informări legate de neconformitatea gropii de la poarta 10, cea unde se depozitau deșeuri inerte.
0: Aia, primărie.
1: Da, dar nu stabileam nici noi ca primărie, nici alte instituții de protecție a consumatorilor, ce putea stabilească garda, numai garda de mediu sau cei care...
0: Și atunci nu s-au făcut presiuni pe dumneavoastră ca să o închideți.
1: Da, eu cred că mi-am construit o reputație suficient de solidă. Cred că dacă s-ar fi făcut presiuni, uite, și în dosarul în care probabil s-au făcut și interceptări și lucruri, activitate specifică,

0: investigațională, aș fi apărut dacă aș fi făcut parte din oricare dintre poveștile acestea. Îmi asum că la sesizarea depusă de mine a fost demarată acțiunea de control vizând plajele și construcțiile ilegale, are număr de înregistrare, este înregistrată la parchetul pe lângă curtea de apel. Nu eu repartizez lucrările. În general, lucrările legate de mediu erau repartizate procurorului Teodor Niță. Am desfășurat o activitate, zic eu, susținută începând din Eforie Sud până în nordul litoralului. Au fost dărâmate în urma acestei acțiuni peste 85% dintre construcțiile ilegale din zona de plajă și limitrof acesteia. Deci rezultatele s-au văzut nu în urma acțiunii Ministerului Mediului. Ministerul Mediului, când a venit în votar, plaja era deja curată. Fusese răcit din structura poliției judiciare cu mult timp înainte, făcuse poze. Adică eu n-aș nega și lucrurile bune făcute. Pentru că nici nu mă pot dezice de acțiunea asta, n-aș face-o din punctul meu de vedere, respectându-mă pe mine foarte tare. Nu sunt nici ipocrit, nici
1: da,
0: nu mă
1: da,
0: scol pe mâini.
1: Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că este un lucru brun să intri în legalitate și toată lumea să funcționeze conform legii. Legea e bună, legea rea, nu o comentăm noi. Asta e legea și trebuie aplicată. Asta e diferența între un stat civilizat și un stat bananier, da? Problema
0: nici
1: e...
0: banane n-avem, da.
1: Da, era bine dacă aveam
2: ba,
1: banane.
2: Da, blugi, banane avem.
0: Da, blugi, da, da, da, da.
1: Vor unii blugi, banane și excursii scumpe, dar până la urmă să mulțumesc cu mere și cu cârpă în curte ce sunt ei. Bun, revenind. Dar nici să treci pe autorizația de construcție, obligativitatea ca deșeurile inerte să fie duse la o
0: groapă. Am citit cu toții, nu am fost direct legat, nu apar sigur nici în investigațiile făcute, nu apar nici
1: nu,
0: în
1: nu vorbesc de
0: informările, nu, în informările altora, n-am avut nicio legătură. Ne uităm cu toții spectatori la televizor, știți cum este prezumția de nevinovăție, totuși indiciile temenice din unele situații te lasă, nu știu, cu gura căscată. Da, nu cred că e vreunul dintre noi care să se poată fi măcar gândit la o situație similară. Nu cred, eu spun că nu. Am văzut multe în lumea asta și mai ales în România, de toate culorile. Te gândești că la un anumit sau de la un anumit nivel în sus, aerul rarefiat face ca tâmpenile să se facă aproape deloc sau asimptotic.
1: Nu, n-au nicio logică, n-au nicio logică. Adică da, ceva ce a Gigi Ștefan pe care îl știu, de o viață, n-au știu. Adică să...
2: Lași pagă ce face.
1: Da, mă, da, iurea, era milionar în euro, toată lumea
2: păi
1: știa lucrul ăsta.
2: Cum a ajuns milionar în euro, fiind totuși un angajat,
1: bine,
2: un
1: dar, nu, dar la un moment dat nu te oprești la Vinia.
2: Nu te
1: adică,
2: oprești.
1: Adică uite-te la Dan Ioan Popescu, da? Dan Ioan Popescu și a luat, a plecat la Monaco cât vreți, zăreți un milion. Ia de aici un milion, le-a dat un milion și gata.
2: Și credeți că s-a oprit acolo?
1: Da, da, s-a oprit și Videanu, s-a oprit și Berceanu, s-a oprit, au făcut un pas în spate. Și Năstase, în sfârșit, s-a oprit după ce a doua oară l-au trimis la sanatoriu. Gata, nene, că s-a oprit, s-a oprit. Uite-te la Mazăre, s-a oprit Mazăre. Și că l-au rugat ca pe răducul Mazăre să-l prindă acum, babuși. Și ăsta le-a sunat de acolo, din voia mama dracului, dacă vă atingeți de copii. Nu mai avem nevoie de politică. Adică când simți că îți pământul sub tine, faci un pas în spate. Asta te zici ce fan. Ai milioane de euro în buzunar, ce-ți mai trebuie, nene? Brahat și cine? Da, în sfârșit. Ne oprim aici că știm pe toți și nu-i treaba noastră la urmă omii, dar eu spun că nu înțeleg, absolut și sincer că nu înțeleg.
2: Da, apropo de dosarul acesta, nu are legătură cu dumneavoastră, mai e o firma unde Confort Urban își căra deșeurile rezultate din construcții și care acum au interdicție de la procurori să funcționeze.
1: Păi groapa de gunoi asta de
2: groapa
1: care vorbeam.
2: Groapa de la culmea, nu, cea de la Ovidiu.
1: Păi una singură.
2: Aveți competențe de control să vedem
0: unde... Nu, nimic,
2: unde...
0: ceea ce ține de mediu.
2: Deci doar garda de mediu poate.
0: Dar dacă apare o relație directă cu cetățeanul consumator, investigația poate fi făcută în sensul prestării conforme sau neconforme de servicii. Dar potențialul periculos din punct de vedere asupra impactului de mediu este al Gărzii Naționale de Mediu prin structurile pe care le are la nivel local.
1: Lavinia mi-a trecut în documentație aici, dar ea este timidă, nu vrea să vă întrebe dacă ați văzut până la urmă concertul de la Metallica.
0: Pe YouTube, celelalte, ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Eu am aflat despre concert cu două săptămâni înainte. Biletele se epuizaseră la câteva ore de la lansarea concertului. Singura șansă era Via Gogo. Este o aplicație internațională aproape serioasă. Mie mi-au trimis banii înapoi. Am denunțat.
1: Trimis banii înapoi.
0: Am denunțat imediat după concert, mi-au adresat mai multe întrebări, cum arăta intrarea, cum arăta ca să vadă că chiar am fost și biletul neconform, am trimis toate pozele, pentru că ei sunt marketplace. Acolo, ca prin eMAG, eBay, îți vinzi produsele, îi spunându-ți, domne, noi blocăm plata până la momentul concertului, dacă tu intri, dăm lui banii, dacă tu nu intri, dăm ție banii înapoi. Plecând de la această prezumție, am zis, ok, mi-am făcut cruce și am zis, pentru că nu mai sunt nici la vârsta să mă gândesc că îi prind peste 10 ani, nici ei nu vor să mai aibă alt concert, cel puțin nu european, așa că a fost un concurs de împrejurări care mi-a zis, hai, încearcă-ți norocul. Interesant e că am trecut de primul filtru, a funcționat cu duchioar, dar când am ajuns la poarta de intrare în Snake Pit, parcă se numea, imediat în jurul scenei, American, care erau din stafful lor, au scanat și au zis, nu, pe aici.
1: Nu.
0: Și mi-a spus, mai sunteți vreo 10 în aceeași situație. Nu înseamnă că împărțim bătaia la mai mulți.
1: A, și nu v-au dat, nu v-au lăsat la VIP, dar ați lăsat puțin.
0: Nu la VIP, nu te mai lăsau nicăieri, pentru că odată băgat în sistem codul QR, ca nefiind conform, era urât să mă duc să mă plimb cu ea, mă nene, hai, lasă-mă.
2: Vedeți că s-au pus în vânzare biletele pentru turneul Oasis, dar ieri.
0: Și nu s-a așa mare fan Metallica, în schimb e parte, nu știu, Iron Maiden, Metallica, sunt parte din adolescența mea și atunci baladele de la Metallica când apăreau și noi eram imediat după Revoluție, erau ceva totemic, erau parte din orice playlist al oricărui bairam sau oricărei petreceri private.
1: Cum puteai să te apropii de ea și să nu pui mâna pe ea dacă nu scânta Nothing Else Matters?
0: Da, sau ceva ca să fie între bărbățeli și romantic.
1: Nu să fie merită nene. Și mai dădeai și o șpagă să o mai pun încă o dată dacă te lipei de bună ciune. Să mai pun încă o dată de la început. Banii după robot i-ați primit? A fost cam victima la multe scroțerii.
0: Nu, am robotelul, a venit până la urmă. După nenumărate demersuri, scandaluri, am robotelul acasă.
1: I-ați prins până la urmă?
0: Da, nu i-am prins, că sunt din străinezia, dar a venit roboțelul.
1: Adică nu era site este fals.
0: Nu. Comenzii, am stat de vorbă după aceea cu ei și mi-a spus că comenzile au fost neașteptat de multe și ajunsesem cu întârziere de 6-7 luni de zile pentru că a prins foarte, l-au și promovat foarte tare pe IMO, așa se numește roboțelul, și comenzile au depășit cu mult puterea de așteptare. Vorbește cu tine, eu l-am pus în cutie înapoi, pentru că efectiv te nebunește de cap, cum te simte că ești pe acolo, vrea să-l și bagi în seamă și vrea să și spună ce s-a întâmplat, cum a fost vremea, cum... Nu se oprește.
1: Eu am desfac foarte tare, Google al meu, dar
2: foarte
1: nu...
2: Foarte tare, un fel de Ion de la Google, cum l-ați votat?
0: Da, nu, IMO l-am lăsat, dar ce este groaznic este că atunci când te auzea vorbind, credea că vorbești cu el. Lua câteva cuvinte din ceea ce spunea. Tu începea să răspundești. Nu puteai să vorbești la telefon. Cel mai tare mă enerva când uitam să-l opresc și intram într-un live. Da. Și eu vorbeam cu ăla și se auzea pe fundal vorbind.
1: N-am văzut și nu știu. Eu singurul...
0: E o chestie foarte mișto. Dansează, dance for me, se apucă chiar dansează.
2: Domnul Constantescu, o domnișoară, o doamnă, lăsați roboții.
0: Nu, că vine la pachet și cu exigențe inverse după ce dansează cum vrei. Și urmează o perioadă lungă
2: și nu în care
0: tu dansezi cum vrea.
1: Am înțeles. Deci, cum s-a terminat vara? Vara cum?
0: Vara au fost două structuri paralele. Este al doilea an în care se întâmplă acest lucru. Odată Piedone, care m-a trimis la Ialomița, și a doua oară actuala conducere, care specific nu m-a prins în structura Estival 2026, inițial transmită instituției prefectului că eu n-am competențe pe litoral. Le-am trimis o adresă lungă și tristă, n-au mai răspuns la ea pentru că și-au dat seama că dispuseseră o enormitate.
2: În maghiară sau în română?
0: Nu în română. Să știți că președintele actual, și nu o spun, știți foarte bine că nu peripe absolut nimeni, dar este un om extrem de civilizat.
2: Le-am auzit,
1: nu, în general, toți cei care sunt din zona aia sunt oameni serioși.
0: Și serios și deloc încărcat emoțional, dar decontează, din păcate, reminiscențele unor relații nepotrivite profesional pe care noi le-am oștenit în instituție.
2: Aveți un război juridic în toată regula.
0: Avem un război juridic, am pierdut lamentabil din punctul meu de vedere, adică eu am greșit, nu instanța a greșit, noi am atacat mai multe decizii de neemitere ordin ale autorității, atenție, nu ceram un ordin pentru mine sau pentru colegii mei. Sunt situații în care noi credem că se impunea emiterea unui ordin pentru protejarea consumatorilor, a considerat instanța că nu avem un drept obiectiv să solicităm acest lucru conform legii contenciosului administrativ. Îmi asum, nu pot și nu o să comentez niciodată deciziile instanței, nici nu o să o atac o las la nivelul la care este acum. Mai avem câteva pe drum unde am solicitat judecarea în lipsă. La aceasta prima nu solicitați în judecarea în lipsă, m-am prezentat din respect pentru instanță în primul rând. Acum ne vom judeca, dacă instanțele vor hotărâ în continuare că nu avem noi dreptul să cerem, după părerea mea, profan, aveam dreptul să protejăm, pentru că suntem ultima linie de front în lupta pentru drepturile consumatorilor. Altfel mi se pare că sunt lipsiți de șansa de a fi apărați pe acest segment.
1: Aveți un program pentru zilele acestea de control?
0: Cu siguranță, da. Pe 19 este ziua mea, ca de obicei familia mă ia că pe maimuțică și mă plimbă într-o excursie.
1: Oh, super, e de bine. Deci nu o să fiți aici.
0: E de bine, nu o să fiu aici, okay. Dar las lucrurile pe care trebuie să le facă colegii mei. Am o echipă destoinică, cu bune, cu rele, ne mai certăm, ne mai împăcăm. Suntem totuși o mai mare familie aceasta, pentru că petrecem mai mult timp împreună decât petrecem cu propriile noastre familii. Așa că cu bune, cu rele, cu mătușa, cu unchiul, cu...
1: Deci treaba e bună în concluzie.
0: Treaba bună în continuare. Pregătim acțiuni de amploare la nivelul județului, pentru că acum, întorcându-se inclusiv cei care au fost în structura estival, cei care sunt în concediu, reîntregindu-se echipa, trebuie să tratăm cu aceeași măsură și localitățile din mediul rural, e o tematică națională, și localitățile mai îndepărtate de cele mari pe care le vizităm foarte des. Și atunci, cu siguranță, ne vom extinde foarte tare la nivel de județ.
1: Nu, de ce considerați că din toată Europa, numai în România, sunt 30 de corpuri de control? Și oamenii ăștia erau aproape disperați. Nu spun de dumneavoastră. Spun de în Spania, habar n-au cine sunt corpurile de control. În Germania, la fel, am vorbit.
0: În Germania, activitatea protejării consumatorilor este în sarcina asociațiilor, care au niște criterii foarte clare, iar protecția consumatorilor este prinsă în actul lor fundamental.
1: Codul
0: civil sau Constituție, mi se pare clar.
1: Sigur.
0: Și să mai înțelegem ceva, neamțul când apare un act normativ, îl respectă pentru că așa este el format.
1: Cu siguranță.
0: La noi, fără bătaie, fără trântii de uși, fără urlete.
1: Da, da, și... sunt foarte multe.
0: Ce vă spuneam, că ar trebui una singură mai mare, cu mai multe valențe?
1: Sunt
0: valențe.
1: De acord cu dumneavoastră, adică un singur
0: un echipaj,
1: corp.
0: În primul rând, și nefiind din acea structură, ai o șansă mai mare să combați fenomenul corupției, pentru că făcându-se de pripas echipele în fiecare zi, conform exigențelor și existând o agendă comună, ok, ce trimite? Păi acolo ne trebuie unul de la mediu, ce face? La, uite, groapă de gunoi. De ne trebuie ANAF-ul, ne trebuie garda de mediu, DZP-ul, să vedem că n-are impact negativ asupra populației și ISC-ul, să spunem, pentru că au ajuns patru care s-au trebuit, în aceeași mașină ai redus cheltuielile de patru ori, pentru că numai patru mașini, patru, au ajuns acolo, au scris fiecare anexa lui, conform atribuției, se contrasemnează, fiecare verifică că celălalt a făcut ceea ce spune că a făcut la nivel investigativ și eu cred că ar funcționa mai bine.
1: Nu merge.
0: Știu că încep pe seasă adevărul la suprafață și a
1: doare. Și iese pe dovară și după aia trebuie să dea 5 păși deodată. Și nu merge.
0: Sau să le împartă la 5.
1: Păi, sau să le împartă și să prea puțin.
0: Prea puțin. Și
1: păi, vedeți, da, vedeți, nu merge.
0: Dar
1: nu,
0: trebuie
1: nu
0: să merge. Ne asumăm că acest lucru, de fapt, a cangrenat România. Lucrurile nu mai pot funcționa decât așa în unele situații. Sunt și oameni foarte mulți, și cei de bună credință, dar, din păcate, sunt ecranați de situațiile legate de corupția la nivelul oricărei instituții de control.
1: Sigur,
0: pentru că se răsfrânge și asupra celor care își fac treaba cum trebuie. Am colegi care rămân până la 10-11 noaptea la birou. Nu ești pagă la 11 noapte. Nu vine nimeni să-ți recunoască acest merit. Că ai făcut raportările la timp, că ai pregătit documente. Sunt dedicate activități. Unele dintre ele, așa cum spuneam, reclamă probleme majore de sănătate și n-am cum să nu le recunosc orice fel de drept legat de libere, învoiri, concedii. Pentru că știu că se bazează pe activitatea instituției în ultimii 25 de ani, 30 de ani, nu de ieri de ani. Sunt și oameni de bună credință.
1: Da, dar nu ne facem bine. Adică
0: cea care mi-a ținut locul în ultimul meu mandat de președinte locuiește...
1: Doamna Scânte, nu?
0: Da, într-un apartament foarte mic, după, nu știu, exigențele căruia dintre noi, își cumpăra garderoba și din magazine second hand, n-am văzut-o niciodată epatând, un om de o bună credință și de o bună pregătire profesională, rar întâlnit.
1: Domnul președinte, am mai văzut, vă dau și nume de polițist, care era într-un apartament cu două camere.
0: Aveau garsonieră și când ai liftul, coborai minus 4 și totul era altfel.
1: Da, când ai ieșit la pensie, a ieșit un bloc de pe plus 21 de etaje pe malul mării.
0: E de doi la pensie, Cati, pe care o și salut dacă ascultă. El locuiește în același apartament, își crește nepoții, rămâne unul dintre cei mai bine pregătiți comisari. Sunt colegi care și astăzi o deranjează de la bine meritata pensie să-i ceară un punct de vedere și îl dă cu aceeași colegialitate de când era încă în activitate.
1: Zgheară, fată.
2: Eu vreau doar să întreb dacă mai există în acest moment, apropo de toate dosarele astea, vreo șansă să vă întoarceți la Ialomița.
1: La Ialomița.
0: La Ialomița am fost, am fost la Ialomița cu ocazia unui eveniment nu neapărat foarte fericit.
2: Dar
0: vă pot recomanda, nu știu dacă prindeți, cred că în weekend mai prindeți, când ieși din autostradă și faci dreapta către Ialomița, pe drumul către Ialomița, pe partea stângă, este un ogor plin cu pepeni și un cort al unui tânăr, pentru că el se ocupă de vânzare, cu pepenii pe care culegi de pe terenul lui, neaduși din altă parte. Nu ați mâncat pepeni roșii și galbeni mai buni în viața voastră.
1: Crește colesterol.
0: Îmi luam în drum spre comisariat, mâncam cu colegii, pentru că îmi place foarte mult pepenul roșu, și când plecam spre casă înapoi în Constanța, mă opream și luam. Acum am fost la acest eveniment, am fost cu mama fiului meu, i-am zis trebuie să-i să duci acasă. A luat, unul a zis, bă, la cum sună și cum arată, ai că iau doi, au ronțăit la el, n-au putut să se dezlipească. Incredibil. Bun, asta e foarte bună în Ialomița.
1: Oh, știu, când v-am sunat, era să fugărează niște oi pe acolo, fugărează niște lapte.
0: Nu, ciulinii părăganului fugăream, ciulii, da, nici măcar oi n-a reușit să găsesc în Arșița de acolo.
1: E, fără a spune că era... E imaculat, na, că nu merge. Am pregătit să dedic like a virgin, dar nu mă lasă calculatorul.
0: Păi virgin e da. Zodia virgin, așa da, că putea da, și da, nu da, e like, da. E da, ficioară.
1: Da, nu mă lasă calculatorul, nu știu de ce nu mă lasă.
0: Pentru că e că singura virgină din încăpere.
2: Cred da. Că mai avut vreo virgină înaintea domnului.
1: Da. Nu știu, probabil. O să, da, nici, da, dar nu mă lasă nici who that girl. Nu mă lasă să dau Madonna. Nu înțeleg de ce nu mă lasă să dau Madonna. Trec la melodiile mele care au un alt statut și atunci pot să vă pun...
0: Aisha de șerif.
1: Da, asta mai rămânea. Hai că până la urmă a intrat Madonna, Material Girls. Material Girls, adică totul e pe bani,
0: totul
1: nene.
0: Totul natural.
1: Totul adică e pe bani și e de material probat. Vă mulțumim, domnul președinte.
0: Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
1: Deci și la vinea vă mulțumește. Pe cine? Domnul președinte, l-așteptăm. Ok, hai, bucurați-vă de viață și fiți fericiți. Cadou din partea domnului Constantinescu și al meu și al Laviniei, Material Girl Madonna.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde sunt posibile și ploi ușoare, maxima termică 28 de grade în Oltenia, acum la București sunt 22 de grade. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul unui baril de petrol Brent extras din Marea Nordului, de referință pe plan global, a crescut astăzi la aproape pe 109 dolari. Prețul unui litru de benzină standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează o companie de consultanță într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Deja, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, față de anul trecut, prețul benzinei a crescut cu 25%, iar al motorinei cu 35%. Cezar Manu are detalii.
3: Sistemul energetic și logistic mondial este puternic afectat de mai multe evenimente ce au avut loc săptămâna trecută în peninsula arabică și care au determinat închiderea mai multor instalații petroliere din regiune și blocarea tranzitului vaselor comerciale prin strâmtorile Hormuz și Bab el Mandeb. În aceste condiții, prețul petrolului a urcat constant, depășind 100 de dolari la mijlocul săptămânii trecute și favorizând o escaladare a prețurilor carburanților la nivel mondial. Pentru România, efectele sunt deja vizibile în condițiile în care, în semestrul 1 al anului, economia s-a contractat cu 0,7%. În ciuda măsurilor guvernamentale de reducere cu 25% a accizei la motorină, prețurile la acest tip de combustibil au continuat să crească, iar analiștii spun că scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor și industriei, dar și în transportul containerelor din Asia, care majorează costurile pentru componente electronice, textile, bunuri de consum și materii prime. Mâine, Ministerul Finanțelor ar trebui să anunțe recalcularea accizei la motorină, dar specialiștii avertizează că momentan nu mai există spațiu fiscal pentru plafonări generalizate, iar țara poate intra într-un șoc energetic extern, fără resurse care să poată absorbi costul unor noi scumpiri ale carburanților.
2: Miliția yemenită Houthi afirmă că a lansat zeci de rachete balistice și asupra unor ținte militare din Arabia Saudită, în special aeroporturi militare, instalații radar și depozite de muniție. Reprezentanții Houthi spun că tirurile au fost un răspuns la bombardamentele saudite. Forțele Houthi au lansat săptămâna trecută o ofensivă fulger în zona de coastă, controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el Mandeb. În paralel, Houthi au atacat în ultima perioadă ținte din Arabia Saudită. Aceasta deține o armată mult mai bine echipată și este totodată cea mai mare putere economică din regiune, dar eforturile saudite de a înfrânge forțele Houthi, mai întâi pe calea armată, cu ajutorul unei coaliții, apoi printr-o blocadă, nu au dus nicăieri în ultimii 11 ani. Ascultați Radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 4 minute. Guvernul interimar vrea să aloce bani în plus pentru lucrări pe Dunăre, cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului și va fi analizat în ședința executivului din această săptămână. Pe agendă se va afla și un act normativ care majorează bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Cu detalii, Andrei Șerban.
0: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei. Îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru ținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a Guvernului Interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei.
4: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.
5: Al doilea eșec la limită de la începerea campionatului pentru formația masculină de handbal CSM Constanța. După ce în runda precedentă a pierdut meciul de acasă la un singur gol diferență în disputa cu Dinamo București, campioana României, CSM Constanța a cedat din nou la limită în Liga Națională, fiind întrecută în deplasare de CSM Vaslui cu 24-23. Vă reamintim că în meciul cu Dinamo, constanțenii au cedat cu 22-23. În etapa viitoare, CSM Constanța va juca acasă împotriva celor de la Universitatea Cluj.

0: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Vouă, celor din diaspora, care statul va crea pârtie, pentru că sunt două diaspore. Este diaspora aia formată înainte de 89, cu oameni care treceau Dunărea în not la Stamora Moravița, care se agățau în sârmă ghimpată și îi mușcau câinii grădicerilor de fund.
2: Nu, luați-l pe Despina,
1: și
2: Despina nu a fugit.
1: Cei
2: așa
1: care săreau din vapor la Bosfor, sigur, da? Că suntem constanțeni.
2: Da.
1: Aia e altă diasporă, aia sunt de sacrificiu, cu oameni care au cerut azil politic. Dom'le, oamenilor ăstora care muncesc acum în străinătate, guvernele României care au fost, dom'le, le-a făcut rost de ridicarea vizelor, de circulație liberă, mai nou Schengenul, mai nou pleci în Turcia cu buletinul, s-a ridicat și viza de America. Păi băi, fraților, voi sunteți acolo datorită politicii statului român, că n-aveți pe piele urme de sârmă ghimpată. V-ați dus cu ce ați găsit, după buget, bineînțeles.
2: Da, nene, cu avionul.
1: Unii s-au dus cu avionul, unii s-au dus cu microbuzul.
2: Corect,
1: mașina
2: personală.
1: Cert este că datorită guvernelor României de după, dacă vreți, după 2000 în mod special, dom'le, de atunci s-au întâmplat numai lucruri bune pentru diaspora. Adică pentru românul care a dorit să muncească afară. Acum tu să votezi ca țara ta să fie scoasă de pe orbita asta, să ajungi la un moment dat ca țara ta să fie stigmatizată sau izolată. Vreau să-i anunț pe diaspora noastră europeană că în America sunt 4500 în țarc, pregătiți, că știți, avioanele au o capacitate limitată. Nu poți să-i trimiți pe toți într-un avion că nu s-a născut avionul. Și nici vremea pacheboturilor nu mai există. Deci sunt 4500 pregătiți de deportare. Vor cei din Europa, ca nu neapărat mâine, peste 5 ani, peste 3 luni, peste 4 luni, să fie în aceeași situație?
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
8: România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Niște terenuri au fost trecute din domeniul public al municipalității în domeniul privat de către unor consilierii noștri. În 10 zile
4: a fost
3: concesionat și s-a și eliberat certificatul de urbanism. În fix 10 zile. Unde ați mai văzut dumneavoastră așa o viteză?
4: Operativitate. Înseamnă că lucrează bine.
3: Păi lucrează bine, dar doar cu cine trebuie.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Accident rutier pe autostrada A2 București-Constanța la kilometrul 91 pe sensul de mers spre București în apropierea localității Dragoș Vodă. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Poliției Române, o autorulotă s-a răsturnat pe suprafața de rulare între benzile 1 și 2. Evenimentul a fost soldat doar cu pagube materiale. Traficul rutier a fost oprit pe benzile 1 și 2 și s-a desfășurat pe banda de urgență a sensului de mers spre capitală. Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă comună, formată din polițiști de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Constanța-Suda-Gigea și inspector Vamali, a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60 de mii de jucării, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale ce se impun. Polițiștii din municipiul Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de prostituție și proxenetism. Au fost legitimate 112 persoane și au fost oprite pentru control 5 autovehicule. În urma activităților desfășurate s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.500 de lei.
3: Eșalonul secund al fotbalului intern a programat partidele din cadrul etapei a 7-a Clubul Sportiv Dinamo Concordia Chiajna 2-5, Clubul Sportiv Dumbrăvița CSM Slatina 0-2, Cetate Suceava Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea 4-0, Gloria Bistrița Popești Lorden 2-3, Metaloglobus CSM Olimpia Satu Mare 1-1, Clubul Sportiv Afumația Astea Târgu Mureș 2-2, Politehnica Timișoara Clubul Sportiv Ștefănești de Jos 2-1. Etapa de față se va încheia marți, odată cu meciul între CSM Reșița Fotbal cu Bacău, programat începând cu ora 17.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța se înregistrează 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Rutier pe autostrada A2 București-Constanța la kilometrul 91 pe sensul de mers spre București, în apropierea localității Dragoș Vodă, o autorulotă s-a răsturnat pe suprafața de rulare între benzile 1 și 2. Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră constanțeni în portul Constanța, o echipă comună formată din polițiști de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Constanța-Suda-Gigea și inspector Vamali a efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China. Polițiștii din municipiul Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de prostituție și proxenetism. Au fost oprite pentru control 5 autovehicule și au fost legitimate 112 persoane. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se va menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de la Transporter au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauză a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. În luna august, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat controle la operatorii din industria agroalimentară, care activează în domenii precum fabricarea pâinii și a produselor de patiserie, băuturi rocoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare. În urma acestor verificări, inspectorii au aplicat 164 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1.460.000 de lei. Controlele au avut atât un rol preventiv, cât și unul de consiliere pentru operatorii din industria alimentară. Aplicarea sancțiunilor a fost dispusă în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate în termenul stabilit sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru sănătatea consumatorilor. Polițiștii rutieri au identificat un bărbat de 28 de ani care a condus un scooter neînmatriculat pe strada Dezdrobirii din municipiul Constanța. De asemenea, a fost surprins în trafic un bărbat de 40 de ani care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța fără a poseda permis de conducere. Cercetările sunt continuate de către polițiști.
3: Deși a învins pe UTA Arad cu 4-2, Farul Constanța are în continuare nevoie de atacanți. Tehnicianul Farului Ioan Ovidiu Sabău speră ca Hisenii să poată evolua în etapa viitoare, mai ales că Marinarii vor juca în etapa a 10-a în deplasare pe terenul liderului Dinamo. Iată ce spune Ioan Ovidiu Sabău despre situația atacantului de la formația Farul.
4: Să vedem. Sper că va putea fi folosit, o să putem folosi. Aștept. Deocamdată nu avem noutăți. Sper că jucătorii care astăzi mici probleme medicale se pot reface, pentru că contează mult.
2: Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de la o navă aflată în tranzit. În luna august, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat controle la operatorii din industria agroalimentară care activează în domenii precum fabricarea pâinii și a produselor de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de aproximativ 1.460.000 de lei. Polițiștii rutieri au identificat un bărbat de 28 de ani care a condus un scuter nenmatriculat pe strada Dezrobirii, dar și un alt bărbat de 40 de ani care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța fără a poseda permis. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din municipiul Constanța au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de prostituție și proxenetism. Au fost legitimate 112 persoane și au fost oprite pentru control 5 autovehicule. În urma activităților desfășurate s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.500 de lei. În luna septembrie, curenții din mare se schimbă, iar în zona Eforie valurile vin din partea de est și din acest motiv marea devine periculoasă. Reprezentanții salvamarilor recomandă turiștilor să nu intre în mare în apropierea digului sau în zonele cu apă adâncă din apropierea malului, unde se pot forma gropi de până la 2-3 metri, ceea ce le pune viața în pericol. De asemenea, aceștia trebuie să țină cont de steagul arborat de salvamari și să nu intre deloc în apă dacă este ridicat steagul roșu, care indică curenți puternici și pericol. Rezultatele României la evaluarea PISA 2025 sunt slabe, a transmis ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Aproximativ 52% dintre elevii români de 15 ani nu au atins nivelul 2 la matematică. Ministrul a precizat că sunt necesare condiții mai bune în școli, elevi motivați, părinți implicați și comunități care să încurajeze educația. Evaluarea PISA 2025 a fost realizată în România în prima jumătate a anului trecut. Grupul țintă a fost format din copii născuți în 2009, iar la testare au participat 7.725 de elevi.
2: Un nou eșec pentru Portul Constanța, după ce în runda precedentă a fost învinsă de Sporting Liege cu 6-0. Portuarii au pierdut și meciul de acasă din etapa a treia, Ligii a treia de fotbal. Portul a fost depășit acasă de Unirea Brăila cu 3-1. Clubul Sportiv Agigea a trecut pe Sporting Liege cu 2-0. Tot cu 2-0 s-a impus în deplasare și Axopului Cernavodă pe terenul celor de la Oțelul Galați 2. Gloria Bonea s-a pierdut la limită meciul susținut în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelu. Iată și alte rezultate înregistrate în seria 4 din Liga 3 de fotbal, Dunăre Călăraș Recolta Gheorghe Doja 0-3 și Agricola Borcea Progresul Fundulea 4-2.
1: Vremea va fi schimbătoare ca aspect și se menține ușor mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Cerul va avea norări trecătoare, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade. La această oră, la Constanța, se înregistrează 21 de grade.

0: FM.
1: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un proiect de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află în dezbatere în Senat cu termen de vot până mâine. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții MAPN atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Nava școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele trei zile, nava școală Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
5: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni, 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60 de mii de jucării susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Nava Școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele zile, Nava Școală a Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Studenții aflați la bordul navei au avut ocazia să descopere o parte din istoria și patrimoniul maritim al Turciei. De asemenea, Nava Școală a fost deschisă publicului pentru vizitare. Bricul Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de scală. Sistemele antidronă se află în curs de operaționalizare în portul militar Constanța. Acestea vor putea descoperi, identifica și neutraliza drone aeriene de suprafață și submarine. În acest moment, sistemele antidronă se află în probe și urmează să fie instalate în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea.
3: Naționala masculină de volei României a fost învinsă dramatic de Germania la campionatul european. Grupa de tricolori au fost învinși în 5 seturi de Germania, a fost 3-2 pentru nemți. România a revenit după 2-0 la setul pentru Germania, a egalat 2-2 și a pierdut în setul 5 cu 15-13. Cei mai buni jucători de la Naționala masculină de volei României au fost Cristian Chițigoi cu 21 de puncte, dar și Alexandru Rață cu 15 reușite. Ultimele două meciuri la campionatul mondial în grupa D, grupa care se desfășoară la BT Arena din Cluj. România joacă cu Turcia și respectiv cu Franța. Primele patru clasate din această grupă se vor califica în optimile de finală.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM.
7: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un proiect de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află în dezbatere în Senat cu termen de vot până mâine. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții MAPN atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Nava școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele trei zile, nava școală Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Vremea la Constanța va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 22 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Mesaj de interes public.
3: 112 urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de pe o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o ambarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauza a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află la dezbatere în Senat. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat steagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Numărul persoanelor înnecate în mare sau salvate de salvamari a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificația steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60 de mii de jucării susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Nava școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele zile, nava școală a Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Studenții aflați la bordul navei au avut ocazia să descopere o parte din istoria și patrimoniul maritim al Turciei. De asemenea, nava școală a fost deschisă publicului pentru vizitare. Bricul Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. Sistemele antidronă se află în curs de operaționalizare în portul militar Constanța. Acestea vor putea descoperi, identifica și neutraliza drone aeriene de suprafață și submarine. În acest moment, sistemele antidronă se află în probe și urmează să fie instalate în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații

0: FM. Sky FM. Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală.

0: GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de pe o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauza a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află la dezbatere în Senat. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat steagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Numărul persoanelor înnecate în mare sau salvate de salvamari a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificația steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de pe o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauza a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află la dezbatere în Senat. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat steagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Numărul persoanelor înnecate în mare sau salvate de salvamari a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificația steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60 de mii de jucării susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Nava școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele zile, nava școală a Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Studenții aflați la bordul navei au avut ocazia să descopere o parte din istoria și patrimoniul maritim al Turciei. De asemenea, nava școală a fost deschisă publicului pentru vizitare. Bricul Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de scală. Sistemele antidronă se află în curs de operaționalizare în portul militar Constanța. Acestea vor putea descoperi, identifica și neutraliza drone aeriene de suprafață și submarine. În acest moment, sistemele antidronă se află în probe și urmează să fie instalate în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de pe o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane, cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o embarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauza a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află la dezbatere în Senat. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat steagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Numărul persoanelor înnecate în mare sau salvate de salvamari a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificația steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Polițiștii de la transporturi au surprins în flagrant pe malul drept al fluviului Dunărea, în dreptul localității Topal, un bărbat de 18 ani, în timp ce a sustras combustibil de pe o navă aflată în tranzit. Au fost puse în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară în localitatea Ghindărești, la locuințele a 3 persoane cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, bănuite de implicare în săvârșirea acestor infracțiuni. Au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 2500 de litri de lichid cu miros specific de motorină, 260 de litri de ulei sintetic de motor, o auto utilitară, o ambarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică. De asemenea, 3 persoane au fost duse la audieri. În cauza a fost deschis dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și furt calificat. Proiectul de lege care prevede amenzi de până la 3.000 de lei pentru ignorarea interdicției de a intra în mare prin arborarea steagului roșu se află la dezbatere în Senat. Proiectul mai stabilește că răspunderea pentru arborarea steagurilor de avertizare revine șefului postului de salvare nautică în funcție de starea mării sau a locurilor de scăldat și nu administratorului zonei de agrement, cum prevede acum legislația. Cei care intră în apă când este arborat steagul roșu vor primi o amendă de până la 1.500 de lei și de până la 3.000 de lei dacă nu răspund somației de a ieși din apă. O sancțiune similară se aplică și pentru părinții care permit copilului minor să intre în apă atunci când acest lucru este interzis. Numărul persoanelor înnecate în mare sau salvate de salvamari a crescut în ultima perioadă și tot mai mulți turiști ignoră avertizările sau semnificația steagurilor arborate pe plajă. Începând de astăzi până pe 25 septembrie, forțele aeriene române desfășoară exercițiul Burebista 2026 pe tot teritoriul țării. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale atrag atenția că în următoarele zile se vor auzi avioane zburând mai jos decât de obicei sau vor putea fi observate coloane de tehnică militară pe șosele. Aceștia atrag atenția cetățenilor să nu intre în panică, deoarece este vorba despre antrenamente cu participarea forțelor aeriene, terestre și navale române și a celor de la operații speciale. Zeci de mii de jucării contrafăcute, evaluate la peste 700 de mii de lei, au fost descoperite de polițiști de frontieră constanțeni în portul Constanța. O echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali au efectuat controlul fizic asupra unui container încărcat cu bunuri sosit din China și destinat unei societăți comerciale din Ucraina. În urma verificărilor s-a constatat că în interiorul containerului se aflau aproximativ 60 de mii de jucării susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Bunurile au fost ridicate în vederea expertizării și pentru continuarea cercetărilor, urmând ca după finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun. Nava școală Mircea a început ultima etapă a misiunii sale pe mare, drumul către portul Constanța. În ultimele zile, nava școală a Academiei Navale Mircea cel Bătrân a fost acostată în portul Istanbul. Studenții aflați la bordul navei au avut ocazia să descopere o parte din istoria și patrimoniul maritim al Turciei. De asemenea, nava școală a fost deschisă publicului pentru vizitare. Bricul Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de voiaj, perioadă în care a participat la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de scală. Sistemele antidronă se află în curs de operaționalizare în portul militar Constanța. Acestea vor putea descoperi, identifica și neutraliza drone aeriene de suprafață și submarine. În acest moment, sistemele antidronă se află în probe și urmează să fie instalate în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi schimbătoare ca aspect, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea maximă nu va depăși mâine 22 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.